0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 7 часов утра. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтон Алиева 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңылыктар.
2: Кутмандан сиздер менен Диана Дүйшүналиевам чыгарылыштын демөөрчүсү, MR Group курулуш компаниясы. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Бишкектеги Киев көчөсү 5-10 күндөн кийин реконструкцияга жабылат. Буга чейин мэрия Киев көчөсү Бишиналиевадан Абдрахмановго чейин реконструкцияланарын билдирген. Долбоордун жалпы баасы 5,5 миллион долларды түзүп, 2028 жылга чейин созулат. Анын алкагында реконструкциядан кийин жолдун эки тилкеси коомдук транспорт үчүн бөлүнүп, ал эми үчүнчү тилке менен жеңил унаалар жүрөт. Ошондой эле жолдун бир тарабындагы тротуар велосипедчилер үчүн болсо, экинчи тарабы жөө жүргүнчүлөр үчүн каралган. Кыргызстандын кызыл китеби жаңыланат. Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлиги улуттук илимдер академиясы менен биргеликте бул багытта иш алып барат. Кызыл китеп бул жок болуп кетүү коркунучунда турган, саны азайып бараткан же сейрек кездешкен жаныбарлардын, канаттуулардын жана өсүмдүктөрдүн түрлөрүнүн расмий тизмеси камтылган өзгөчө мамлекеттик укуктук документ болуп саналат. Германия тургуну 367 күндө 367 марафон чуркап өттү. Ал муну аткара алган дүйнөдөгү биринчи аял болуп катталды. Атлет Германиянын бардык шаарларын чуркап өтүп, жолун 8 октябрдан Берлинде жыйынтыктоону пландап жатат. Өткөн жылдын биринчи июнунан тарта аял күн сайын 42 чакырымдап чуркайт. Анын жеке эсептөөлөрү боюнча ал жалпысынан 20 000 чакырымды чуркап өтөт. Ал эми бүгүнкү күнгө карата доллардын расмий курсу 87 сом 45 тыйын, евро 101 сом 75 тыйын, рубль 1 сом 22 тыйын жана теңге 18 тыйын. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшүналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
3: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Ауа райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи. Кыргыз гидромет маалымдагандай, бүгүн 9-июнь күнү кээ бир аймактарда жаан жаашы күтүлөт. Чөл облусунда анын температурасы күндүзү 29 градуска чейин жогорулайт. Ош жылы Батина Баткен облусунда күндүзү плюс 30 градуска чейин жылайт. Ысык Көл облусунда жаан жаашы күтүлөт, күндүзү плюс 20 градуска чейин жетсе, нарында 23 градуска чейин жылайт. Борбор калаабызда бүгүн маал-маал менен жаан жаашы ыктымал, анын температурасы күндүзү 29 градуска чейин жогорулайт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи.
2: Үй куруп жатасызбы? Барсо жардам берет. Кыргызстандагы ири панелдүү опалубканын биринчи өндүрүүчүсү Барсо компаниясы телескопиялык таяныштарды, тайроттордо, темир бетон латокторду, чоюн капкак, шакекчелерди, плиталарды жана башка көптөгөн нерселерди сунуштайт. Заводдон түз, ортомчусуз жана ашыкча төлөмсүз. Барсо чекиткейчи сайтынан көбүрөөк билиңиз жана чалыңыз 0509 555 777. Барсо менен курулуш курабыз. Барсо ишенимдүүлүктүн күчү.
3: Жарнама.
4: Батир сатып алууну пландап жатасызбы? А плюс курулуш компаниясынан батир сатып алыңыз. Жана 2026 жылдын аягына чейин BMW X7 утуп алыңыз. Толук маалымат үчүн телефон 0888 888 888. Ишмердүүлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган жана уруксат берилген.
5: Ратинов клиникасы билдирет. Ош шаарында жаңы филиал ачылды. Нареги Аскар Шакиров көчөсү 242В. Эми биз сизге дагы жакыныраак болуп, бел, муун жана булчуң ооруларын операциясы натыйжалуу жана профессионалдык деңгээлде дарылоого жардам беребиз. Ратинов клиникасы, Бишкек жана Ош шаарларында 9 филиал. Сизди консультацияга чакырабыз. 0555 117 337.

0: Бимар тиркемесин жүктөп ал. Бимардын ардактуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет.
1: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Ор. Жетур Бишкек автосалону. Шабдан Баатыр көчөсү 2 бөлчү 3. Толук маалымат алуу үчүн телефон 0706 700 900. Эмне үчүн ата-энелер Сапат мектептерин тандашат? Сапат Кыргызстандагы жаңы муундагы эл аралык мектептер тармагы. Күчтүү академиялык база, эл аралык билим берүү стандарттары, тажрыйбалуу жергиликтүү жана чет элдик мугалимдер, ORT, SAT, IELTS, TOEFL жана башка экзамендерге даярдоо, эл аралык жана жергиликтүү олимпиадаларга катышуу. Натыйжасы билимдүү, тартиптүү, максатка умтулган бүтүрүүчүлөр. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү мыкты университеттерге тапшыруу үчүн чыныгы мүмкүнчүлүктөр. Сапат балаңыздын келечегине ишенимдүү старт.
1: Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сураңыз.
2: Көбүрөөк мүмкүнчүлүктөрдү азыраак акчага алгыңыз келеби? Пульс фитнес клубтук картасы 8 айга чейин 62% чейин үнөмдөө менен айына болгону 2300 сомдон баштап сиздер үчүн чоң кардио аймак, бардык булчуң топторуна арналган тренажерлор жана фин саунасы бар. 3 филиал жеткиликтүү. Толук маалымат 0550 49 59 59. Пульс фитнес. Ден соолукка пайдалуу тандоо.
3: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий? Не останавливайся. Заливай моторные масла «Индекс-М».

0: Это была Айганыш Абдиева. Друзья, вот с такой вот прекрасной композицией «Утренний лайв» на Авторадио продолжается. И хочется сказать, что на часах уже 7.40, да, время летит и бежит, да. А сейчас самое время узнать, чем же живет спортивный мир. У микрофона Бахачбек.
1: Авторадио. Спорт уақытысы.
2: Саламатсыздар ба, алдыда спорт жаңалықтар менен Бакай. Жолман Шаршынбеков Монголиядағы грек-рим күреші бойынша рейтингтік мелдеште бірінші орын деледі. Ал 63 килограммға чейінгі салмақ категориясында қатысты. Бұл салмақта жалпы 7 спортшы қатталған. Топтық басқышта қырғызстандық спортшы финалға шығу үшін болған беттеште қазақстандық спортшыны жеңіп шықты. Футбол бойынша Кыргызстандын улуттук курама командасы Палестинага каршы биринчи беттешинде кийин FIFA'нын рейтингинде жогорулады. Жолдоштук оюн 6 июнда Бишкекте өтүп 0-0 эсебинде тең чыкты. 95-чи орунда турган команда менен тең ойноп, Кыргызстан улуттук курама командасы 0.51 упай топтоп, бир тепкичке жогорулады. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктар. Нидерланды менен Өзбекстандын улуттук курама командаларынын ортосундагы жолдоштук беттеш аяктады. Оюн АКШ-дагы Icon Stadium стадионунда өттү. Беттеште 2-1 эсебинде Нидерландынын футболчулары жеңишке жетишти. Голдордун авторлары 32-чи жана 94-чи мүнөттө Коди Гакпо дубль, 92-чи мүнөттө Эргер Сергеев гол жаратты. Эске салсак, эки команда тең 2026 дүйнө чемпионатына чакыруу жолдомосун алган. Сиздер менен мен Бакай Ажбек болдум. Саламаттаңыздар.
1: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Гороскоп.
1: 7:53. Бүгүнкү 9-июнга карата 2-чү күнгө жылдыздар жумуш тууралуу эмне дейткен азыр байкайбыз.
2: Аны тагы эле кой жылдызынан баштайбыз. Сизге пайдасы тие турган адамдар менен иштешүүдө мындай өзүмчүлдүк сапатыңызды 2-чү планга жылдырыңыз дейт.
1: Бука чаралар айрым жагдайлар сизге атайын буттосуу үчүн уюштурганын түшүнөт экенсиз бүгүн.
2: Эгиздер буга чейин бир калыпта уктап бараткандай болсоңуз, ойгонууга, өзүңүздү колго алууга мезгил келди.
1: Өйөндөр, иш ордуңузду жана башыңыздагы ойлорду иретке келтиргенге убакыт келди.
2: Бүгүн арстандар оптимист болуп, байланасындагыларга дагы ишеним көрсөтүшү керек болот дейт.
1: Бийкечтер кичинекейден пландап, аны дароо ишке ашыруу убактысы. Документ иштери ийгиликтүү бүтөт экен.
2: Таразалар, иштериңиз жакшы жүрбөй жатса, баарынан мындай тыныгуу алып, ойлоруңузду тазалап жана дүйнөңүздү тынчтандырганга аракет кылыңыз дейт.
1: Чаяндар болсо, өзгөрүүлөр сизди жаңы ачылыштарга, ийгиликтерге түртөт экен.
2: Жайчылар, бул күндөрү документ иштеринде өтө сак болуңуз.
1: Текечер, буга чейинки аракетиңиз ишке ашат, максаттар орундалат дейт.
2: Супер жылдызым, душмандардын жаман сөз, жаман көзүнө кабылбайм десеңиз, эч кимге мындай пландарыңыз тууралуу айтпаңыз дейт.
1: Соңунда балыктар, кесиптештер жардам сурашы мүмкүн, колуңуздан келген жардамды бериңиз.
2: Негизи бири бирибизге жардам берген эң эле сонун болуш керек деп ойлойм, колдон келишинче.
1: Ошо да. Достор, ойгонуңуздар, ким биздин катарда деп бул жакта SMS компьютерге башпага турган болсок, кутман таң деп ойгонгондордун бирлүү карманыбыз бар.
2: А где остальные, друзья? Наш WhatsApp номер 0709 118 118.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 8 часов утра. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания «Ньюстар». Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңылыктар.
2: Кутман таң, студияда Диана Дүйшеналиевам чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Жалпы республикалык тестирлөөнүн негизги этабынын жыйынтыктары 20 июнга жакын белгилүү болот. Бул тууралуу билим берүүнү жана окутуу усулдарын баалоо борбору билдирди. Абитуриенттер тесттин жыйынтыгы көрсөтүлгөн сертификаттарды бүтүрүү кечелеринде алышат деп күтүлүүдө. Ал эми GRT'нын кеч өткөрүлүүчү этабынын жыйынтыктары июлдун башында жарыяланат. Эске салсак, негизги тестирлөө май айында өткөн, ал эми кеч этап 19 июндан 21 июнга чейин жүргүзүлөт. Сары Чилек мамлекеттик биосфералык коругунда жана Кыргыз Ата мамлекеттик жаратылыш паркында заманбап өткөрүү пункттары курулат. Бул тууралуу жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык, бул боюнча министрлик менен Кыргыз Строй Сервис мамлекеттик ишканасынын ортосунда тиешелүү келишимге кол коюлду. Долбоордун жалпы суммасы 80 миллион сомго жакын каражатты түзөт. Мындан тышкары өлкө боюнча дагы 16 мамлекеттик жаратылыш паркында жана коруктарында толугу менен автоматташтырылган өткөрүү пункттарын орнотуу дагы пландалууда. Өлкөдө туристтердин коопсуздугу жана ыңгайлуу навигациясы үчүн атайын маалыматтык такталар орнотулду. Туризмди өнүктүрүүнү колдоо фондунан билдиришкендей, жаңы такталар Жомок каньонунда, Соң көлдүн жээгинде жана өлкөнүн башка бир катар популярдуу туристтик локацияларында дагы пайда болду. Алар саякатчыларга багытты туура табууга жана аймактар тууралуу керектүү маалыматты алууга жардам берет. Ал эми бүгүнкү күнгө карата доллардын расмий курсу 87 сом 45 тыйын, евро 101 сом 75 тыйын, рубль 1 сом 22 тыйын жана тенге 18 тыйын. Сиздер менен мен Диана Дүйшеналиева болдум, чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
1: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед!

0: Ала райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи. Кыргыз гидромет маалымдагандай, бүгүн 9 июнь күнү кээ бир аймактарда жаан жаашы күтүлөт. Чөл облусунда анын температурасы күндүзү 29 градуска чейин жогорулайт. Ош жылы Батин Баткен облусунда күндүзү плюс 30 градуска чейин жылайт. Ысык Көл облусунда жаан жаашы күтүлөт, күндүзү плюс 20 градуска чейин жетсе, нарында 23 градуска чейин жылайт. Борбор калаабызда бүгүн маал-маал менен жаан жаашы ыктымал, анын температурасы күндүзү 29 градуска чейин жогорулайт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи.
2: Үй куруп жатасызбы? Барсо жардам берет. Кыргызстандагы ири панелдүү опалубканын биринчи өндүрүүчүсү. Барсо компаниясы телескопиялык таяныштарды, тайроттордо, темир бетон латокторду, чоюн капкак, шакекчелерди, плиталарды жана башка көптөгөн нерселерди сунуштайт. Заводтон түз, ортомчусуз жана ашыкча төлөмсүз. Барсо чекит кейджи сайтынан көбүрөөк билиңиз жана чалыңыз 0509 555 777. Барсо менен курулуш курабыз. Барсо ишенимдүүлүктүн күчү.
3: Жарнама.
2: Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун Асага полиси. Жолдогу тынчтык кепилдигиңиз. Асага менен жолдо стресс жок. Бул полис сизди жана жакындарыңызды коргойт. Эртеңки күнгө ишенимдүү болуңуз. Мамлекеттик камсыздандыруу уюму ар бир айдоочунун ишенимдүү өнөктөшү.
4: Ар бир күн бул сатып алуулар, кофе жана кызматтар үчүн төлөмдөр. Эми MPay аркылуу жасалган ар бир төлөм жаңы iPhone 17ге айланышы мүмкүн. M-Bank менен 100 сомдон жогору сатып алууларды төлөп, 100дөн ашык iPhone 17нин бирин утуп алыңыз. Жөн гана MPay аркылуу төлөңүз. Балким дал сиздин чек бай келүү болуп чыгат. КРУК номер 04 лицензиясы.
5: Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сураңыз.
6: Баалар өсүп, ал эми топтогон акчаңыздын куну түшүп жатабы? Акчаңызды уакыт менен сыналган актив алтын аркылуу сактаңыз. Мбанкта металл эсепти онлайн ачып, алтынды 0.1 граммдан баштап сатып алса болот. Алтындын курсун колдонмодо онлайн көзөмөлдөп, сатып алыңыз жана сатыңыз. Мбанк. Алтын бардыгына жеткиликтүү. Групп номер 04 лицензиясы.

0: Бай куш жүрөгүбүздү ушу сүйүнүн аркасында эмне гана кылбайбыз э? Жанагы котормого келген варианттарды окусоң жүрөгүң түшөт эй. Жүрөктү өрттөп атышат, куйкалап атышат, дей койчу.
1: Бирок угармандарыбыз мындай башкача которуп беришиптир э, баракелде деп дагы айтсам болот.
0: Мага бир вариант болуп атат, күлкүлүү болду да, менин жүрөгүм ооруп атат, сизди көргөндө тук-тук деп атат.
1: Вот уже, считай, готовая песня про любовь на кыргызском языке.
0: А биз болсо жеңүүчүнү дагы таптык. Ким кендебейсиңби? Нурзада теңдик кызы дейт.
1: Кантип которуп бериптир гана?
0: Жүрөгүм алоолонуп күйөт, сени деп ооруп жүрөт, жүрөгүм өрттөнүп күйөт, бир гана сен деп жүрөт.
1: Ой, даже в рифму, оказывается, получилось. Мы тебя поздравляем, абонентчий номер заканчивается на 773, но ты большая молодец.
0: Кылым соода маркасынын эки блок сонун суусундугу сиздики болду. Бардык оюнга катышкан угармандарга рахматыбызды айталы.
1: Да, обязательно. Бирок жүрөгүңүздөр ушинтип туталанып, куйкаланбай эле койсун э. Жашынакай эле жүрө берсин э, согуп эле.
0: Ошондой жүрөк деген
1: эле.
0: Өмүрүнүн аягына чейин керек го.
1: Ооба да.
0: Иштей берсин, кыйнабай эле. Ойлоп сүйөлү.
1: Ооба, эң туура, эң туура сөздөрүн. 30-тан ашып калганда ушинтип ойлонуп калат экенсиң да.
0: Жашоо. Баса, жылдыздар сүйүү тууралуу эмне экен? Алдыда угармандарды тааныштырып коюп берели.
1: Демесем жөнөдөк алдыга.
0: Гороскоп. Достор, 9 июнга карата жылдыздар сүйүү тууралуу, махабат тууралуу эмне экен азыр байкайбыз.
1: Кой жылдызым, бул күнү жылдыздар сүйүктүү адамыңыз менен мүмкүн болушунча көбүрөөк баарлашууну сунуштайт дейт.
0: Букачарлар, бүгүн сүйүктүү адамыңыз сиздин колдооңузга өзгөчө муктаж болот.
1: Эгиздер бүгүн өзүңүздүн же сүйүктүүңүздүн адамдарындай сүйүктүү адамыңыздын туугандарын эстеп дейт, аларга көңүл бурууга ылайыктуу күн.
0: Чыгып кайын журтту ойлош керек экен да.
1: Конокко чакырат го, эмне кылат дегиздер бүгүн?
0: Бөйөндөр, бүгүн сүйүктүү адамыңыздын сезимдерин текшерүүгө аракет кылбаганыңыз оң.
1: Арыстандар, жылдыздар, бүгүн сүйүктүү адамыңыз менен бирге кызыктуу жана күтүүсүз бир окуяга бел байлоону сунуштайт.
0: Бийкечтер, бүгүн кандай чечим кабыл алуу керектигин аныктоо оңой болбойт. Айланадагылардын кеңешин угасызбы же жүрөгүңүздүн үнүн угасызбы? Тандоо өзүңүздө.
1: Тараза жылдызым, бүгүн кандай жагдай болбосун сабырдуулукту жана жакшы маанайды сактоого аракет кылыңыз.
0: Чаяндар бактысыз сүйүүгө кабылдык деп ойлоп бир топ көз жаш төгүшү мүмкүн.
1: Да, жанагы Сагдиянын ырындагыдай эле болуппу?
0: Ошондой эле болуп экен, жүрөк өрттөнөт экен, күйөт экен.
1: Ооба да. Жайчылар, бүгүн акыркы күндөрү сүйүктүү адамыңыз менен болгон окуяларды кайрадан таразалап, ойлонуп көрүүгө убакыт табыңыз.
0: Текечер, бүгүн бир аз эрке баладай болуп, көңүлүңүздү көтөрүүгө толук укугуңуз бар.
1: Супер жылдызым, бүгүн экинчи жарымыңыз менен болгон мамилеңизге жоопкерчилик менен мамиле кылганыңыз туура болот.
0: Соңунда балыктар, бүгүн мамилеңизди жаңы деңгээлге чыгарууга эң ылайыктуу күн.
1: Жаңы деңгээл ошондо кандай болуп калышы мүмкүн? Кыз жигит болуп жүрүшсө, анда жигит болсо алып шакигин даярдап алып
0: үйлөнүш керек.
1: Үйлөнүш керекпи? Турмуш куруш керек э жаңы.
0: Мына ушундай достор, биз дагы Диана экөөбүз сиздерди жакшы көрөбүз, сүйөбүз.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 9 часов утра. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтон Алиева, 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
2: Кутман таң, студияда Диана Дүйшеналиева, чыгарылыштын демөөрчүсү, MR Group курулуш компаниясы. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Жалпы республикалык тестирлөөнүн негизги этабынын жыйынтыктары 20 июнга жакын белгилүү болот. Бул тууралуу билим берүүнү жана окутуу усулдарын баалоо борбору билдирди. Абитуриенттер тесттин жыйынтыгы көрсөтүлгөн сертификаттарды бүтүрүү кечелеринде алышат деп күтүлүүдө. Ал эми GRT'нын кеч өткөрүлүүчү этабынын жыйынтыктары июлдун башында жарыяланат. Эске салсак, негизги тестирлөө май айында өткөн, ал эми кеч этап 19 июндан 21 июнга чейин жүргүзүлөт. Сары Чилек мамлекеттик биосфералык коругунда жана Кыргыз Ата мамлекеттик жаратылыш паркында заманбап өткөрүү пункттары курулат. Бул тууралуу жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык, бул боюнча министрлик менен Кыргыз Стройсервис мамлекеттик ишканасынын ортосунда тиешелүү келишимге кол коюлду. Долбоордун жалпы суммасы 80 миллион сомго жакын каражатты түзөт. Мындан тышкары өлкө боюнча дагы 16 мамлекеттик жаратылыш паркында жана коруктарында толугу менен автоматташтырылган өткөрүү пункттарын орнотуу дагы пландалууда. Өлкөдө туристтердин коопсуздугу жана ыңгайлуу навигациясы үчүн атайын маалыматтык такталар орнотулду. Туризмди өнүктүрүүнү колдоо фондунан билдиришкендей, жаңы такталар Жомок каньонунда, Соң көлдүн жээгинде жана өлкөнүн башка бир катар популярдуу туристтик локацияларында дагы пайда болду. Алар саякатчыларга багытты туура табууга жана аймактар тууралуу керектүү маалыматты алууга жардам берет. Ал эми бүгүнкү күнгө карата доллардын расмий курсу 87 сом 45 тыйын, евро 101 сом 75 тыйын, рубль 1 сом 22 тыйын жана теңге 18 тыйын. Сиздер менен мен Диана Дүйшеналиева болдум, чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
1: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только в пи.

0: Ава райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи. Кыргыз гидромет маалымдагандай, бүгүн 9-июнь күнү кээ бир аймактарда жаан жаашы күтүлөт. Чөл облусунда анын температурасы күндүзү 29 градуска чейин жогорулайт. Орус жылы Батина Баткен облустарында күндүзү плюс 30 градуска чейин жылайт. Ысык Көл облусунда жаан жаашы күтүлөт, күндүзү плюс 20 градуска чейин жетсе, нарында 23 градуска чейин жылайт. Борбор калаабызда бүгүн маал-маал менен жаан жаашы ыктымал, анын температурасы күндүзү 29 градуска чейин жогорулайт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи.
2: Үй куруп жатасызбы? Барсо жардам берет. Кыргызстандагы ири панелдүү опалубканын биринчи өндүрүүчүсү. Барсо компаниясы телескопиялык таяныштарды, тайроттордо, темир бетон латокторду, чоюн капкак, шакекчелерди, плиталарды жана башка көптөгөн нерселерди сунуштайт. Заводтон түз, ортомчусуз жана ашыкча төлөмсүз. Барсо чекит кейджи сайтынан көбүрөөк билиңиз жана чалыңыз 0509 555 777. Барсо менен курулуш курабыз. Барсо ишенимдүүлүктүн күчү.
3: Жарнама.
4: Батир сатып алууну пландап жатасызбы? А плюс курулуш компаниясынан батир сатып алыңыз. Жана 2026 жылдын аягына чейин BMW X7 утуп алыңыз. Толук маалымат үчүн телефон 0888-888-888. Ишмердүүлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган жана уруксат берилген.
5: Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сураңыз.
2: Аламидин бирден турак жай издеп жатасызбы? Токтой туруңуз. Сиз аны таптыңыз. Level курулуш компаниясынан Аламидин One. Бул сиздин сүйүктүү районуңуздагы заманбап бизнес-класстагы үй. Территориянын 70% сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн берилген. Чоңкоро, барбекю аймактары, воркаут аянтчалары жана балдар үчүн коопсуз мейкиндик. Бул жерде баарына орун жетет. Аламидин One жашоо үчүн жасалган. Эмне үчүн ата-энелер Сапат мектептерин тандашат? Сапат Кыргызстандагы жаңы муундагы эл аралык мектептер тармагы, күчтүү академиялык база, эл аралык билим берүү стандарттары, тажрыйбалуу жергиликтүү жана чет элдик мугалимдер, ОРТ, SAT, IELTS, TOEFL жана башка экзамендерге даярдоо, эл аралык жана жергиликтүү олимпиадаларга катышуу, натыйжасы билимдүү, тартиптүү, максатка умтулган бүтүрүүчүлөр, Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү мыкты университеттерге тапшыруу үчүн чыныгы мүмкүнчүлүктөр. Сапат балаңыздын келечегине ишенимдүү старт. Кыймылсыз мүлк алууга ыңгайлуу учурду күтүп жүрдүңүз беле? Ал учур келди. Капстрой KG жай мезгилине атайын акция жарыялайт. Ар бир квадрат метрге 100 доллар арзандатуу жана 2-3 бөлмөлүү батирлер үчүн алгачкы төлөмдү 30% 15% чейин төмөндөтүү. Бардык турак жай комплекстерине тиешелүү. Ыңгайлуу баада батир алууга азыр эле үлгүрүңүз. Бул мүмкүнчүлүк жай мезгилинин аягына чейин гана. Чалыңыз 0557-900-600. Ишмердүүлүк лицензияланган.
6: Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлөө, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян, сенин чарбандагы алмаштыргыч жардамчың. Чал, 0550-0888-81.
7: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777-118-118.

0: Автотур.
1: Билим дүйнөсүнө болгон сапарыбыз, багытыбыз автотурдун алкагында уланып аткан кези биздин катарга кошулган угарманыбыз бар.
2: Биз болсо Асхат экөөбүз кимге чалсак деп ойлонуп кечке турдук да, анткени болсо курска барайын деген адамдар көп экен да.
1: Анан кийин
2: Зурия эжебизге чалалы деп чечтик. Зурия эже, кутман таң, саламатсызбы?
3: Саламатсыңарбы?
2: Кандайсыз? Маанайыңыз кандай? Оондуңузбу, турдуңузбу?
3: Жакшы.
1: Болсун, Зурия эже, кытай тилин окуш керек болуп атабы же англис тилин окуш керек болуп атабы?
3: Англис тилин окуш керек болуп
1: атат. Болду, бизде сертификат даяр, эгерде сиз жеңүүчү боло турган болсоңуз. 30 секундун ичинде биз айткан тема боюнча көп сөз тапканга аракет кылыңыз. Жаныңызда жардамчылар барбы?
3: Жок, эч ким жок.
1: Болду, анда өзүңүз көзүңүз ишенет экенсиз.
2: Биз айымдар ушундайбыз да.
1: Бирок айымдардын колунан келет э.
2: Зирия айымга мен аябаганда ишенем, ошондуктан азыр кунт коюп угабыз тапшырманы. Темаңызды угуңуз, анан кийин 30 секундун ичинде болушунча көп сөздү айтканга аракет кылабыз э.
1: Анда эмесе тема
2: соц тармактар. Бүт болгон соц тармактардын баарын айтып чыгабыз Зирия айым. Кеттик.
1: Инстаграм, 2-1,
3: WhatsApp, Telegram, Facebook.
2: Дагы. Өткөн кеткен кездерди эстеп көрүңүзчү.
1: Мурдагыларды.
2: Зурияже, өткөн кеткен кезде эстеңиз. Одноклассникте отургансызбы?
3: Одноклассник.
2: Бирок 5 упай топтоду Зурия эже. Кечээ болсо Насиля айым болсо 4 упай топтогон болчу, сиз болсо андан көбүрөөк болуп 5 упайга чейин чыктыңыз. Жаман эмес, жакшы деп айтсам да болот.
1: Зурия эжемдин соц тармактарда көп отурбаганы билинип калды э.
2: Ошо Facebook, Instagram, WhatsApp деле отурасызбы э Зурия айым?
1: Дагы жумандын аягына чейин биз менен чогуу отуруңуз эжеке. Ийгиликтерди каалайлы.
2: Жакшы, маанай каалайбыз. В пятницу мы обязательно подведем уже итоги.
1: Балким 5 упай менен 2-нчи орунду алып калышыңыз мүмкүн, 3-нчи орунду алып калышыңыз мүмкүн.
2: Балким 1-нчи орунду, ким билет, ким билет.
1: Балким, ошон үчүн достор алдыда жыйынтык чыкканга чейин, соңуна чейин биз менен чогуу болгонду сунуштайбыз. Мына ушундай мүмкүнчүлүктү сиз менен бизге тартуулаган, биздин угармандарга тартуулаган өнөктөшүбүзгө рахматыбызды айталы.
2: Да, это все МС Академия, которая предоставляет возможность обучиться за рубежом, еще и выучить языки, друзья.
1: Сапарыбызды алдыңызда уланталы, биз менен болуңуздар.
0: Автотур.

0: Адаттагыдай эле өзүңүздөр байкагандай эле сиздерге үчүн жылдыздар төлгөсүнө даярдап койдук бүгүнкү күнгө 9 июнга карата.
1: Ой жылдызы, эгер кимдир бирөөгө убада берген

0: мүмкүн, балким сизди мындай түйшөлткөн жүктүн бир бөлүгүнөн арылууга туура келет дейт.
1: Таразалар бүгүн айланадагыларга пайда алып келчү иштерди жасоого эң ылайыктуу убакыт.
0: Чаяндар, өзүңүзгө ишениңиз дейт бүгүн. Сиз ойлогондон алда канча көп нерсеге жөндөмдүүсүз.
1: Жаачылар, тынч жана сабырдуу болсоңуз, бүгүн көптөгөн жагымсыз кырдаалдардан оңой эле качып кутула аласыз.
0: Текечерлер, бүгүн тамаша көй болушат деп ойлоп калдым. Бирок бүгүн ашыкча тамашалап же башкаларды тамашага салуудан алыс болуңуз дешет жылдыздар.
1: Суперлер, бүгүн жеке жашооңузга байланыштуу маселелер биринчи орунда болот, калган иштер күтө турса да болот экен.
0: Жана эң соңунда балыктар, жылдызым, жакын кубакка түзгөн пландарыңызды дагы бир жолу карап чыгыңыз, балким кандайдыр бир катаны байкап

0: Эгерде сиздерден кечирим сурай турган болсо, кандай бир эле себеп үчүн кечирим сурайбыз, бул таңкы лайфтын убактысынын аздыгы. Болгону 3 эле саат бөлүнөт бизге. Ошонтип 3 убакыт мынтип батыл өтүп кетет. Ошон үчүн сиздерден кечирим сурайлы.
1: А я наоборот хочу сказать спасибо, спасибо, что встретили это утро вместе с нами. Так вот, да, наше утро, утреннее путешествие, можно сказать, подошло к концу. Зато я думаю, что 3 часа вместе мы провели с вами очень даже весело, очень даже познавательно и музыкально.
0: Ооба, еще лоб сиздерди ойготтук, таңерте белектерди бергенге аракет кылдык, эми калган иш күндү өзүңөр уландыкла эми алтындар иштегиле.
1: Бизге 3 сааттык эле акча өстөрөт дейсиң бе? Айлыгыбыз андан көп эмес деп.
0: Эртең менен кайрадан ушул учурда, ушул толкунда амандашканча деп коштошолу.
1: Да, всем хорошего вторника, всем до завтра.
0: Жакшы калыңыз.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 10 часов утра. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
2: Саламатсыздар, в студияда Диана Дүйшеналиева. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Жалпы республикалык тестирлөөнүн негизги этабынын жыйынтыктары 20 июнга жакын белгилүү болот. Бул тууралуу билим берүүнү жана окутуу усулдарын баалоо борбору билдирди. Абитуриенттер тесттин жыйынтыгы көрсөтүлгөн сертификаттарды бүтүрүү кечелеринде алышат деп күтүлүүдө. Ал эми GRT'нын кеч өткөрүлүүчү этабынын жыйынтыктары июлдун башында жарыяланат. Эске салсак, негизги тестирлөө май айында өткөн, ал эми кеч этап 19 июндан 21 июнга чейин жүргүзүлөт. Сары Чилек мамлекеттик биосфералык коругунда жана Кыргыз Ата мамлекеттик жаратылыш паркында заманбап өткөрүү пункттары курулат. Бул тууралуу жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык, бул боюнча министрлик менен Кыргыз Стройсервис мамлекеттик ишканасынын ортосунда тиешелүү келишимге кол коюлду. Долбоордун жалпы суммасы 80 миллион сомго жакын каражатты түзөт. Мындан тышкары өлкө боюнча дагы 16 мамлекеттик жаратылыш паркында жана коруктарында толугу менен автоматташтырылган өткөрүү пункттарын орнотуу дагы пландалууда. Өлкөдө туристтердин коопсуздугу жана ыңгайлуу навигациясы үчүн атайын маалыматтык такталар орнотулду. Туризмди өнүктүрүүнү колдоо фондунан билдиришкендей, жаңы такталар Жомок каньонунда, Сонкөлдүн жээгинде жана өлкөнүн башка бир катар популярдуу туристтик локацияларында дагы пайда болду. Алар саякатчыларга багытты туура табууга жана аймактар тууралуу керектүү маалыматты алууга жардам берет. Сиздер менен мен Диана Дүйшеналиева болдум, чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
1: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Ала райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи. Кыргыз гидромет маалымдагандай, бүгүн 9 июнь күнү кээ бир аймактарда жаан жаашы күтүлөт. Чөө облусунда анын температурасы күндүзү 29 градуска чейин жогорулайт. Ош жылы Батин Баткен облустарында күндүзү плюс 30 градуска чейин жылайт. Ысык Көл облусунда жаан жаашы күтүлөт, күндүзү плюс 20 градуска чейин жетсе, нарында 23 градуска чейин жылайт. Борбор калаабызда бүгүн маал-маал менен жаан жаашы ыктымал, анын температурасы күндүзү 29 градуска чейин жогорулайт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи.
2: Үй куруп жатасызбы? Барсо жардам берет. Кыргызстандагы ири панелдүү опалубканын биринчи өндүрүүчүсү Барсо компаниясы телескопиялык таяныштарды, тайроттордо, темир бетон латокторду, чоюн капкак, шакекчелерди, плиталарды жана башка көптөгөн нерселерди сунуштайт. Заводтон түз, ортомчусуз жана ашыкча төлөмсүз. Барсо чекитке ичи сайтынан көбүрөөк билиңиз жана чалыңыз 0509 555 777. Барсо менен курулуш курабыз. Барсо ишенимдүүлүктүн күчү.
3: Жарнама.
2: Так, бул жерде эмне бар экен? Абайла, күйүп каласың. Ой, бул Апром KG компаниясынан ысык акция. 15%га чейинки арзандатуулар. Подшипниктерге, ремендерге, манжеттерге. Бул колдон чыгарбоого болбой турган пайдалуу сунуш. Реалдуу түрдө төмөн баада сатып алууга шашылыңыз. Апром KG'де. Бишкек шаары, Профсоюз көчөсү 180. Товарлардын саны чектелүү.
4: Окмоштуудай тездик ылдамдык менен гемотестте боор менен бөйрөктү текшерүүнүн баасы төмөндөдү. 8 июндан 21 июнга чейин космостук арзандатуудан пайдаланып калыңыз. Ишмердүүлүк лицензиясы.
5: Акория агенттиги 20 жылдан бери бизге жашоодогу эң маанилүү көзөрмөмдөрдү ишенип тапшырышат. Ал эми биз аларды унутулгус окуяларга айландырабыз. Чалыңыз, сиз үчүн кыялдагыдай идеалдуу той уюштурабыз. Акория агенттиги сиздин тоюңуз, биздин камкордук жана жоопкерчилик. Дал ошол Катя 0700 00 13 13.

0: знаток Гирда Сатвал. Дамдууну дайым тандавал.
1: Сиздин сулулугуңуз үчүн, сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн, үйүңүздүн тазалыгы үчүн, Мега Ситин дүкөндөрүндө бардык үй-бүлө үчүн косметиканын жана жуучу каражаттардын чоң тандоосу бар. Кеңири ассортимент, укмуштуудай арзан баалар менен Бишкектеги Мега Ситин дүкөндөрүнүн бардык филиалдарында сиздерди күтөбүз. Бизди 2GIZ аркылуу издеңиз.

0: Жанар Асман чайдан дагы көбүрөк.
1: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтары менен бакай. Футбол бойынша Кыргызстандын улуттук курама командасы Палестина менен тең чыкты. Жолдоштук бетте 6-кы июнда Бишкектеги Дөөлөн Өмүрзаков атындагы Башкы спорт аренасында өттү. 90 мүнөттүк оюн убактысында командалар гол киргизе алган жок, эсеп бетин 0-0. 9-кы июнда Бишкекте командалар бири-бири менен дагы бир оюн өткөрөт. FIFA'nın рейтингинде Палестина 98-чи орунда, ал эми Кыргызстан 107-чи орунда турат. Рейкин күрөшү боюнча кыргызстандык спортчу Азат Салидинов Монголиядагы рейтингдик мелдеште 2-чи орунду ээледи. Турнир 6-кы июнда Улан-Батор шаарында башталды. Салидинов 87 килограммга чейинки салмак категориясында катышып, мелдеште 1-4 финалдан баштады. Алгач кыргызстандык 31 секунданын ичинде монголиялык спортчуну жеңип, андан соң 2 мүнөт 50 секундада кореянын өкүрүн жеңип алды. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктары. 79 жаштагы функционер Флорентино Перес Мадридтик Реалдын президенттик шайлоосунда жеңип чыкты. Бул тууралуу YouTube-тагы Карусель Депортива берүүсүндө белгилүү болду. Перес өзүнүн атаандашы испаниялык ишкер Энрике Рикельме менен утуп, клубду 2030 жылга чейин жетектейт. Функционер бул кызматты катар менен 8-чи жолу ээледи. Сиздер менен мен Бакай Ажыбек болдум. Саламатталыңыздар.
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 11 часов дня. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания «Ньюстар». Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтуналиева. 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
2: Саламатсыздар, студияда Диана Дүйшеналиева, чыгарылыштын демөөрчүсү, MR Group курулуш компаниясы. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Жалпы республикалык тестирлөөнүн негизги этабынын жыйынтыктары 20 июнга жакын белгилүү болот. Бул тууралуу билим берүүнү жана окутуу усулдарын баалоо борбору билдирди. Абитуриенттер тесттин жыйынтыгы көрсөтүлгөн сертификаттарды бүтүрүү кечелеринде алышат деп күтүлүүдө. Ал эми GRT'нын кеч өткөрүлүүчү этабынын жыйынтыктары июлдун башында жарыяланат. Эске салсак, негизги тестирлөө май айында өткөн, ал эми кеч этап 19 июндан 21 июнга чейин жүргүзүлөт. Сары Чилек мамлекеттик биосфералык коругунда жана Кыргыз Ата мамлекеттик жаратылыш паркында заманбап өткөрүү пункттары курулат. Бул тууралуу жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык, бул боюнча министрлик менен Кыргыз Стройсервис мамлекеттик ишканасынын ортосунда тиешелүү келишимге кол коюлду. Долбоордун жалпы суммасы 80 миллион сомго жакын каражатты түзөт. Мындан тышкары өлкө боюнча дагы 16 мамлекеттик жаратылыш паркында жана коруктарында толугу менен автоматташтырылган өткөрүү пункттарын орнотуу дагы пландалууда. Өлкөдө туристтердин коопсуздугу жана ыңгайлуу навигациясы үчүн атайын маалыматтык такталар орнотулду. Туризмди өнүктүрүүнү колдоо фондунан билдиришкендей, жаңы такталар Жомок каньонунда, Соң көлдүн жээгинде жана өлкөнүн башка бир катар популярдуу туристтик локацияларында дагы пайда болду. Алар саякатчыларга багытты туура табууга жана аймактар тууралуу керектүү маалыматты алууга жардам берет. Сиздер менен мен Диана Дүйшеналиева болдум, чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
1: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только

0: Ава райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи. Кыргыз гидромет маалымдагандай, бүгүн 9 июнь күнү кээ бир аймактарда жаан жаашы күтүлөт. Чөл облусунда анын температурасы күндүзү 29 градуска чейин жогорулайт. Орус жылы Батина Баткен облустарында күндүзү плюс 30 градуска чейин жылайт. Ысык Көл облусунда жаан жаашы күтүлөт, күндүзү плюс 20 градуска чейин жетсе, нарында 23 градуска чейин жылайт. Борбор калаабызда бүгүн маал-маал менен жаан жаашы ыктымал, анын температурасы күндүзү 29 градуска чейин жогорулайт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи.
2: Үй куруп жатасызбы? Барсо жардам берет. Кыргызстандагы ири панелдүү опалубканын биринчи өндүрүүчүсү. Барсо компаниясы телескопиялык таяныштарды, тайроттордо, темир бетон латокторду, чоюн капкак, шакекчелерди, плиталарды жана башка көптөгөн нерселерди сунуштайт. Заводтон түз, ортомчусуз жана ашыкча төлөмсүз. Барсо чекиткейчи сайтынан көбүрөөк билиңиз жана чалыңыз 0509 555 777. Барсо менен курулуш курабыз. Барсо ишенимдүүлүктүн күчү.
3: Жарнама.
4: Узак сейилдөөдөн кийин муундарыңыз ооруйбу? Спорт менен машыгуу дискомфорт жаратабы? Больнос релакс гель булчуң жана муундардагы дискомфорттон арылууга жардам берет. Сезгенүүнү азайтат, шишикти жана ооруну эффективдүү төмөндөтөт. Ошондой эле улгайган адамдарга муундардагы жана булчуңдардагы жашка байланыштуу өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Больнос релакс гель менен эркин кыймылды тантаңыз.
1: Сапат биринчи орунда турганда адам өзүнө жакын, ишенимдүү нерсени тандайт. Эл азыкты тандайт. Ооба, бул эл азык табигый, ата мекендик продукт. Ал үй бүлөгө кам көрүү менен өзгөчө жоопкерчилик жана мээрим менен даярдалат. Эл азык эл үчүн жаратылып, ишенимге татыган, кайра-кайра тандалган продукт. Эл азык, өзүңдүкүн танда, жергиликтүүнү танда.

0: океане все беру.
1: Жаны, өзгөчө даамдуу деңиз деликатестери Океан дүкөндөр тармагында. Океан мобилдик тиркемесин жүктөп алып, ыңгайлуу түрдө буйрутма бериңиз. Же 0552-525-555 номери аркылуу байланышыңыз. Сизде курулуш жүрүп жатабы? Биз Оптор компаниясы көп жылдан бери курулушчулар үчүн эшиктерди түз жеткирүү менен алектенебиз. Сырткы жана ички эшиктердин бардык түрлөрү, каалаган көлөмдө, эң ыңгайлуу баада. Бизде баары бар. Дарегибиз Элебесов көчөсү 312. Байланыш номери 0506 2101 77. Арзан баалар дүйнөсүнө эшик ач.

0: Бимар тиркемесин жүктөп ал. Бимардын ардактуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет.
1: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке полдень.
1: Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star.
2: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 160.
3: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
4: Саламатсыздар, студияда Диана Дүйшіналиева. Чығарылыштың демеуірчісі MR Group құрылыш компаниясы. Алдыда маңылы жаңылықтар. Жалпы республикалық тестерлеуінің негізге тауының жиынтықтары 20 июньға жақын белгілі олады. Бұл туралы білім беруіні және оқыту ұсылдарын балы борбору білдірді. Абитуриенттер тестіні жиынтығы көрсетілген сертификаттарды бітіру кешелерінде алышады деп күтілуді. Ал эми жиынтықтың кеч өткөрүлүүчү тауының жиынтықтары июлдің башында жарияланады. Еске салсақ, негізгі тестерлеу май айында өткен, ал эми кеч этап 19 июньдан 21 июньға чейін жүргізіледі. Сары Чилек мамлекеттік биосфералық қорығында және Қырғыз Ата мамлекеттік жаратылыш паркында заманбап өткөрүү пункттары курулат. Бұл туралы жаратылыш ресурстары экология және техникалық көзөмөл министрлігінен билдиришти. Маалыматка ылайык, бұл бойынша министрлік менен Қырғыз Стройсервис мамлекеттік ишканасынын ортосунда тиешелүү келишимге кол коюлду. Долбордун жалпы суммасы 80 миллион сомго жакын каражатты түзөт. Мындан тышкары өлкө боюнча дагы 16 мамлекеттик жаратылыш паркында жана коруктарында толугу менен автоматташтырылган өткөрүү пункттарын орнотуу дагы пландалууда. Өлкөдө туристтердин коопсуздугу жана ыңгайлуу навигациясы үчүн атайын маалыматтык такталар орнотулду. Туризмди өнүктүрүүнү колдоо фондунан билдиришкендей, жаңы такталар Жомок каньонунда, Соң көлдүн жээгинде жана өлкөнүн башка бир катар популярдуу туристтик локацияларында дагы пайда болду. Алар саякатчыларга багытты туура табууга жана аймактар тууралуу керектүү маалыматты алууга жардам берет. Сиздер менен мен Диана Дүйшіналиева болдум, чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
2: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Ауа райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи. Кыргыз гидромет маалымдагандай, бүгүн 9 июнь күнү кээ бир аймактарда жаан жаашы күтүлөт. Чүй облусунда анын температурасы күндүзү 29 градуска чейин жогорулайт. Орж жылы Батин Баткен облустарында күндүзү плюс 30 градуска чейин жылайт. Ысык Көл облусунда жаан жаашы күтүлөт, күндүзү плюс 20 градуска чейин жетсе, нарында 23 градуска чейин жылайт. Борбор калаабызда бүгүн маал-маал менен жаан жаашы ыктымал, анын температурасы күндүзү 29 градуска чейин жогорулайт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи.
2: Үй куруп жатасызбы? Барсо жардам берет. Кыргызстандагы ири панелдүү опалубканын биринчи өндүрүүчүсү. Барсо компаниясы телескопиялык таяныштарды, тайроттордо, темир бетон латокторду, чоюн капкак, шакекчелерди, плиталарды жана башка көптөгөн нерселерди сунуштайт. Заводтон түз, ортомчусуз жана ашыкча төлөмсүз. Барсо чекиткейчи сайтынан көбүрөөк билиңиз жана чалыңыз 0509 555 777. Барсо менен курулуш курабыз. Барсо ишенимдүүлүктүн күчү.
3: Жарнама.
4: Батир сатып алууну пландап жатасызбы? А плюс курулуш компаниясынан батир сатып алыңыз. Жана 2026 жылдын аягына чейин BMW X7 утуп алыңыз. Толук маалымат үчүн телефон 0888 888 888. Ишмердүүлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган жана уруксат берилген.
5: Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун ОСАГО полиси. Жолдогу тынчтык кепилдигиңиз. ОСАГО менен жолдо стресс жок. Бул полис сизди жана жакындарыңызды коргойт. Эртеңки күнгө ишенимдүү болуңуз. Мамлекеттик камсыздандыруу уюму ар бир айдоочунун ишенимдүү өнөктөшү.
6: Кыймылсыз мүлк алууга ыңгайлуу учурду күтүп жүрдүңүз беле? Ал учур келди. Капстрой KG жай мезгилине атайын акция жарыялайт. Ар бир квадрат метрге 100 доллар арзандатуу жана 2-3 бөлмөлүү батирлер үчүн алгачкы төлөмдү 30% 15% чейин төмөндөтүү. Бардык турак жай комплекстерине тиешелүү. Ыңгайлуу баада батир алууга азыр эле үлгүрүңүз. Бул мүмкүнчүлүк жай мезгилинин аягына чейин гана. Чалыңыз 0557 900 600. Ишмердүүлүк лицензияланган.
7: Шеф Гурман дүкөнү, кафе, ресторан, бар, конок үй жана үй бүлө үчүн азык түлүктөрдүн кеңири тандоосун сунуштайт. Баарын бир жерден буйрутма кылып, конокторуңузду даамдуу тамактар менен кубантыңыз. Ал эми биз сиздерди жогорку сапат, чоң ассортимент жана жеткиликтүү баалар менен кубантабыз. Толук маалымат Шеф Гурман Instagram баракчасында. Директор: Бишкек шаары, Кулатов көчөсү 1Б, Дордой Моторс, Чүкө парк имараты. Ош шаары, Абайбек Алимжан көчөсү 14.
1: Бишкектин түштүк бөлүгүнүн бизнес-класстагы функционалдуу турак-жай издеп жатасызбы? Айкон курулуш компаниясынын термили долбоору. Бул Нидерландынын Дром бюросунан эл аралык деңгээлдеги архитектура. Корпустардын шахмат тартибинде жайгашуусу ар бир терезеден тоолордун панорамалык көрүнүшүнө кепилдик берет. Ичинде мини-футбол аянтчасы жана кошуналар борбору бар Барселона кварталынын стилиндеги жабык куруу. Термили жашоо үчүн токулган. Объекти тапшыруу 2028 жылдын аягында. Курулуш аяктаганга чейин бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү дагы бар. Толук маалымат Айкон Чекит Кейджи сайтында. Ишмердүүлүк лицензияланган.
8: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелери үчүн витамин минералдык комплекс, аял заттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.
9: Нуран парк, Нуран курулуш компаниясынан. Токтон Алиева менен магистралдын кесилишинде жайгашкан турак жай комплекси. Бул балдар тынч, ата-энелер ишенимдүү жайгашкан үй. Унаасыз короолор, бардык курактар үчүн зоналар, үй бүлөнүн ыңгайлуу жашоосу үчүн. Аяктоо мөөнөтү 2026 жыл. Көрсөтүүгө жазылыңыз 0555 500 900. Нуран парк, үй бүлө үчүн үй.
10: Сиз сапат, тактык жана ишенимге негизделген бизнес куруп жатасыз жана натыйжа туура жабдуулардан башталарын билесиз. Троян плюс Синкар компаниясынын расмий дистрибьютору. Автоунааларды жана атайын техникаларды диагностикалоо, тейлөө жана оңдоо үчүн профессионалдык чечимдер, автосканерлер, гараждык жана дөңгөлөк куруучу жабдуулар, көтөргүчтөр, ишенимдүүлүк, кепилдик жана техникалык колдоо. Синкар эң мыктылардын деңгээлинде иштеңиз. Троян плюс 0559 006 730.
0: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: радио спорт уақытысы.
1: Саламатсыздар бо, алдыда спорт жаңалықтар менен бакай. Футбол бойынша Кыргызстандын улуттук курама командасы Палестина менен тең чыкты. Жолдоштук бетте 6-нчы июнда Бишкектеги Дөөлөн Өмүрзаков атындагы башкы спорт аренасында өттү. 90 мүнөттүк оюн убактысында командалар гол киргизе алган жок, эсеп бетин 0-0. 9-нчы июнда Бишкекте командалар бири-бири менен дагы бир оюн өткөрөт. FIFA'нын рейтингинде Палестина 98-нчы орунда, ал эми Кыргызстан 107-нчы орунда турат. Грек-рим күрөшү боюнча кыргызстандык спортчу Азат Салидинов Монголиядагы рейтингдик мелдеште 2-нчи орунду ээледи. Турнир 6-нчы июнда Улан-Батор шаарында башталды. Салидинов 87 килограммга чейинки салмак категориясында катышып, мелдеште 1-4 финалдан баштады. Алгач кыргызстандык 31 секунданын ичинде монголиялык спортчуну жеңип, андан соң 2 мүнөт 50 секундада Кореянын өкүрүн жеңип алды. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктары. 79 жаштагы функционер Флорентино Перес Мадридтик Реалдын президенттик шайлоосунда жеңип чыкты. Бул тууралуу YouTube-тагы Карисел Депортива берүүсүндө белгилүү болду. Перес өзүнүн атаандашы испаниялык ишкер Энрике Рикель менен утуп клубту 2030 жылга чейин жетектейт. Функционер бул кызматты катары менен 8-нчи жолу ээледи. Сиздер менен мен Бакай Ажыбек болдум. Саламатталыңыздар.
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке час дня. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
2: Саламатсыздар, бүгін студияда Диана Дүйшіналиева. Чығарылыштың демеөрчүсі MR Group құрылыш компаниясы. Алдыда маңызды жаңалықтар. Жалпы республикалық тестірлеуінің негізгі этабының жиынтықтары 20 июньға жақын белгілі болады. Бұл туралы білім беруінің және оқыту ұсылдарын баалы борбору білдірді. Абитуриенттер тестінің жиынтығы көрсетілген сертификаттарды бітіру кешелерінде алышады деп күтілуде. Ал эми GRT-нің кеч өткөрүлүүчү этабының жиынтықтары июльдің башында жарияланады. Еске салсақ, негізгі тестірлеу май айында өткен, ал эми кеч этап 19 июньдан 21 июньға чейін жүргізіледі. Сары Чилек мамлекеттік биосфералық қорығында және Қырғыз Ата мамлекеттік жаратылыш паркында заманбап өткөрүү пункттары курулат. Бұл туралы жаратылыш ресурстары экология және техникалық көзөмөл министрлігінен билдиришти. Маалыматка ылайык, бұл бойынша министрлік менен Қырғыз Стройсервис мамлекеттік ишканасынын ортосунда тиешелүү келишимге кол коюлду. Долбоордун жалпы суммасы 80 миллион сомго жакын каражатты түзөт. Мындан тышкары өлкө боюнча дагы 16 мамлекеттик жаратылыш паркында жана коруктарында толугу менен автоматташтырылган өткөрүү пункттарын орнотуу дагы пландалууда. Өлкөдө туристтердин коопсуздугу жана ыңгайлуу навигациясы үчүн атайын маалыматтык такталар орнотулду. Туризмди өнүктүрүүнү колдоо фондунан билдиришкендей, жаңы такталар Жомок каньонунда, Соңкөлдүн жээгинде жана өлкөнүн башка бир катар популярдуу туристтик локацияларында дагы пайда болду. Алар саякатчыларга багытты туура табууга жана аймактар тууралуу керектүү маалыматты алууга жардам берет. Сиздер менен мен Диана Дүйшөналиева болдум, чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
1: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед!

0: Ава райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи. Кыргыз гидромет маалымдагандай, бүгүн 9-июнь күнү кээ бир аймактарда жаан жаашы күтүлөт. Чөл облусунда анын температурасы күндүзү 29 градуска чейин жогорулайт. Ош жылы Батина Баткен облусторунда күндүзү плюс 30 градуска чейин жылайт. Ысык Көл облусунда жаан жаашы күтүлөт, күндүзү плюс 20 градуска чейин жетсе, нарында 23 градуска чейин жылайт. Борбор калаабызда бүгүн маал-маал менен жаан жаашы ыктымал, анын температурасы күндүзү 29 градуска чейин жогорулайт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи.
2: Үй куруп жатасызбы? Барсо жардам берет. Кыргызстандагы ири панелдүү опалубканын биринчи өндүрүүчүсү. Барсо компаниясы телескопиялык таяныштарды, тайроттордо, темир бетон латокторду, чоюн капкак, шакекчелерди, плиталарды жана башка көптөгөн нерселерди сунуштайт. Заводдон түз, ортомчусуз жана ашыкча төлөмсүз. Барсо чекит кейджи сайтынан көбүрөөк билиңиз жана чалыңыз 0509-555-777. Барсо менен курулуш курабыз. Барсо ишенимдүүлүктүн күчү.
3: Жарнама.
4: Ратинов клиникасы билдирет. Ош шаарында жаңы филиал ачылды. Нареги Аскар Шакиров көчөсү 242В. Эми биз сизге дагы жакыныраак болуп, бел, муун жана булчуң ооруларын операциясыз, натыйжалуу жана профессионалдык деңгээлде дарылоого жардам беребиз. Ратинов клиникасы, Бишкек жана Ош шаарларында 9 филиал. Сизди консультацияга чакырабыз. 0555 117 337.

0: АИ 92, Супер 92, Супер газ құйғанда, ар бір литрге арзандату алыңыз. Толық мағлымат партнер нефт май құйу жайларында. Узақ сейілді өдіңгейін муындарыңыз оруйу. Спорт менен машығу дискомфорт жараталы. Боль нос релакс гель булчум жана муындардагы дискомфорттун арылууга жардам берет. Сезген үйүнү азайтат, шишикти жана ооруну эффективдүү төмөндөтөт. Ошондой эле улгайган адамдарга муундардагы жана булчумдардагы жашка байланыштуу өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Боль нос релакс гель менен эркин кыймылды тантаңыз. Сиздин балаңыздын өспүрүм курак деле университетте окуусун каалайсызбы? Школа нового мышления. Өспүрүмдөр үчүн университет. Университет деңгээлиндеги мугалимдер. Кредиттик система боюнча окуу жана келечектеги ийгилик үчүн практикалык тажрыйба. Жөнөкөй мектепте убакытты текке кетирбеңиз. 5-чи, 7-чи, 8-чи жана 9-чу класстарга кабыл алуу жүрүп жатат. Толугураак маалымат 0558 915002.
1: Урматтуу жүргүнчүлөр, сиздерге Asman Airlines салам айтат. Биздин компаниянын ыңгайлуу учуусунан жана пайдалуу сунуштарынан ырахат алыңыз. Asman Airlines сайтында же тиркемесинде бардык багыттар боюнча авиабилеттерди пайдалуу баадан жана комиссиясыз сатып алыңыз. Asman Airlines мейкиндиктерди туташтырып, Кыргызстанды бириктирип.
0: Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлүү, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян, сенин чарбандагы алмаштыргыч жардамчың. Чал, 0550 08 88 81.
2: Нуран Парк Нуран Курулуш компаниясынан. Токтон Алиева менен магистралдын кесилишинде жайгашкан турак жай комплекси. Бул балдар тынч, ата-энелер ишенимдүү жайгашкан үй. Унаасыз короолор, бардык курактар үчүн зоналар, үй бүлөнүн ыңгайлуу жашоосу үчүн. Аяктоо мөөнөтү 2026 жыл. Көрсөтүүгө жазылыңыз 0555 500 900. Нуран Парк үй бүлө үчүн үй.
3: Курулуш аянтчасына кантип жүк жеткирсе болот? Сага чагылган жардам берет. А түшүмдү кантип ташыйбыз? Айттым го, чагылган жардам берет. Күчтүү электр кыймылдаткычы менен жабдылган чагылган электроцикл. Мыкты жардамчы. Катаал жолдорду да ишенимдүү жүрөт. Жарык берүү аралыгы абдан күчтүү. Унаа мамлекеттик ишканасында катоону талап кылбайт. Чагылган электроцикл сизге сөзсүз керек. Чалыңыз 0505 802 888 0995 802 888.
4: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 2 часа дня. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева, 160. 65.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар, мы в студияда Диана Дүйшеналиевам, чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Ал деда маанилүү жаңылыктар. Өлкөнүн негизги трассаларында автоураган комплекстери жол эрежесин бузууларды каттап жатат. Ички иштер министрлигинин маалыматына караганда, коопсуз өлкө долбоорунун алкагында өлкөнүн негизги унаа жолдорунда интеллектуалдык видео байкоо камералары, аппараттык программалык комплекстер жана мобилдик көзөмөлдөө тутумдары этап-этабы менен орнотулуп, ишке берилүүдө. Бүгүнкү күндө комплекстер Бишкектин аймагында, ошондой эле Бишкек Кордай, Бишкек Нарын Торугарт, Бишкек Балыкчы Чолпон Ата Каракол жана Бишкек Ош унаа жолдорунун айрым тилкелеринде иштеп жатат. Бишкекте заманбап вакцина сактоочу жайдын курулушу башталды. Бул тууралуу мамлекеттик санэпидем көзөмөл борборунан билдиришти. Долбоор саламаттыкты сактоо министрлигинин республикалык иммунопрофилактика борборунун жана эл аралык уюмдардын колдоосу менен ишке ашат. Борбордун курулушу вакциналарды туура сактоого жана алардын натыйжалуулугун жогорулатууга шарт түзөт. Ташкент Чолпон Ата автобустук каттамы кое берилди. Каттам туристтик болуп, жайдын аягына чейин ишке ашырылат. Автобустар Ташкенттин бекетинен Жупсандагы күндөрү чыксам, кайра эртеси Чолпон Атанын бекетинен сапарга чыгат. Билеттин баасы 2700 сомду түзөт. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшеналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
3: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.

0: Ава райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи. Кыргыз гидромет маалымдаганда эртең 10 июнь күнү көпчүлүк аймактарда күн бүркөк болуп жаан-жаашы күтүлөт. Чүй облусунда анын температурасы күндүзү 29 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 18 градуска чейин төмөндөйт. Ош Жалабат жана Баткен облустарында күндүзү 30 градуска чейин жылысам, түнкүсүн плюс 17 градуска чейин жетет. Ысык Көл облусунда ошондой эле жаан-жаашы күтүлөт, күндүзү плюс 20 градус, ал эми түнкүсүн плюс 4, нарында күндүзү 22 градуска чейин жылысам, түнкүсүн плюс 12 градуска чейин жетет. Борбор калабызда эртең жаан-жаашы ыктымал. Абанын температурасы күндүзү 29 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 18 градуска чейин төмөндөйт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи.
2: Үй куруп жатасызбы? Барсо жардам берет. Кыргызстандагы ири панелдүү опалубканын биринчи өндүрүүчүсү. Барсо компаниясы телескопиялык таяныштарды, тайроттордо, темир бетон латокторду, чоюн капкак, шакекчелерди, плиталарды жана башка көптөгөн нерселерди сунуштайт. Заводтон түз, ортомчусуз жана ашыкча төлөмсүз. Барсо чекиткейчи сайтынан көбүрөөк билиңиз жана чалыңыз 0509 555 777. Барсо менен курулуш курабыз. Барсо ишенимдүүлүктүн күчү.
3: Жарнама. Сиздин сулулугуңуз үчүн, сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн, үйүңүздүн тазалыгы үчүн Мега Ситин дүкөндөрүндө бардык үй-бүлө үчүн косметиканын жана жуучу каражаттардын чоң тандоосу бар. Кеңири ассортимент, укмуштуудай арзан баалар менен Бишкектеги Мега Ситин дүкөндөрүнүн бардык филиалдарында сиздерди күтөбүз. Бизди 2GIZ аркылуу издеңиз.

0: Жанар Асман чайдан дагы көбүрөөк.
1: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: же тур Бишкек автосалону. Шабдан Баатыр көчөсү 2 бөлчү 3. Толук маалымат алуу үчүн телефон 0706-700-900. Art Deco. Мизгил сынагынан өткөн кооздук. Фасад жасалгасы, кооз таштар, мамычалар, аркалар, үйүңүз көрктүү жана кымбат көрүнүшү үчүн баары бар. Толук молдо 230 дарегине келиңиздер. 0775-02-7030, 0500-02-7030. Бизди Инстаграмдан Art Deco Бишкек караңыздар. Art Deco. Өзгөчө архитектура.
1: Айымдардын 70% сапатсыз ун кандай кыйынчылык жаратарын өз тажрыйбасынан билишет. Бирок чечим бар. Раменская унун колдонуп көрүп, айырмасын дароо байкаңыз. Ар дайым кубаныч тартуулаган туруктуу жыйынтык. Раменская уну. Ар бир бышырууда идеалдуу натыйжа үчүн.
2: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтон Алиева, 165.
3: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий. Не останавливайся. Заливай моторные масла «Индекс-М».

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтары менен бакай. Футбол бойынша Кыргызстандын улуттук курама командасы Палестина менен тең чыкты. Жолдоштук бетте 6-июнда Бишкектеги Дөөлөн Өмүрзаков атындагы башкы спорт аренасында өттү. 90 мүнөттүк оюн убактысында командалар гол киргизе алган жок, эсеп бетин 0-0. 9-июнда Бишкекте командалар бири-бири менен дагы бир оюн өткөрөт. FIFA'nın рейтингинде Палестина 98 орунда, ал эми Кыргызстан 107 орунда турат. Рекрим күрөшү боюнча кыргызстандык спортчу Азат Салидинов Монголиядагы рейтингтик мелдеште 2-чи орунду ээледи. Турнир 6-июнда Улан-Батор шаарында башталды. Салидинов 87 килограммга чейинки салмак категориясында катышып, мелдеште 1-4 финалдан баштады. Алгач кыргызстандык 31 секунданын ичинде монголиялык спортчуну жеңип, андан соң 2 мүнөт 50 секундада Кореянын өкүрүн жеңип алды. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктары. 79 жаштагы функционер Флорентино Перес Мадридтик Реалдын президенттик шайлоосунда жеңип чыкты. Бул тууралуу YouTube-тагы Карусель Депортива берүүсүндө белгилүү болду. Перес өзүнүн атаандашы испаниялык ишкер Энрике Рикельме менен утуп, клубду 2030 жылга чейин жетектейт. Функционер бул кызматты Катар менен 8-чи жолу ээледи. Сиздер менен мен Бакай Ажыбек болдум. Саламатталыңыздар.
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 3 часа дня. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева, 160. 55.
1: Бишкек авторадиосында Жаңыл Ықтар.
2: Саламатсыздар, вам студияда Диана Дүйшіналиевам. Чығарылыштың демеөрчісі MR Group құрылыш компаниясы. Алдыда Манилу Жаңыл Ықтар. Өлкенің негізгі трассаларында автоураган комплекстері жол ережесін бұзуларды қаттап жатат. Ішкі істер министрлігінің мәліметіне қарағанда, қауіпсіз өлке долбоорунун алқагында өлкенің негізгі 10 жолдорунда интеллектуалдық видео байқоо камералары, аппараттық программалы комплекстер жана мобилдік көзөмөлдөө тутумдары этап-этабы менен орнотулуп, ишке берилүүдө. Бүгүнкү күндө комплекстер Бишкектин аймагында, ошондой эле Бишкек Кордай, Бишкек Нарын Торугарт, Бишкек Балыкчы Чолпон Ата Каракол жана Бишкек Ош 10 жолдорунун айрым тилке леринде иштеп жатат. Бишкекте заманбап вакцина сактоочу жайдын курулушу башталды. Бул тууралуу мамлекеттик санэпидем көзөмөл борборунан билдиришти. Долбоор саламаттыкты сактоо министрлигинин республикалык иммунопрофилактика борборунун жана эл аралык уюмдардын колдоосу менен ишке ашат. Борбордун курулушу вакциналарды туура сактоого жана алардын натыйжалуулугун жогорулатууга шарт түзөт. Ташкент Чолпон Ата автобустук каттамы кое берилди. Каттам туристтик болуп, жайдын аягына чейин ишке ашырылат. Автобустар Ташкенттин бекетинен Жупсандагы күндөрү чыксам, кайра эртеси Чолпон Атанын бекетинен сапарга чыгат. Билеттин баасы 2700 сомду түзөт. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшіналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
3: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.

0: Ава райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи. Кыргыз гидромет маалымдаганда эртең 10 июнь күнү көпчүлүк аймактарда күн бүркөк болуп, жаан-жаашы күтүлөт. Чоо облусунда анын температурасы күндүзү 29 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 18 градуска чейин төмөндөйт. Ош-Жалабат жана Баткен облустарында күндүзү 30 градуска чейин жылысам, түнкүсүн плюс 17 градуска чейин жетет. Ысык Көл облусунда ошондой эле жаан-жаашы күтүлөт, күндүзү плюс 20 градус, ал эми түнкүсүн плюс 4, нарында күндүзү 22 градуска чейин жылысам, түнкүсүн плюс 12 градуска чейин жетет. Борбор калабызда эртең жаан-жаашы ыктымал. Абанын температурасы күндүзү 29 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 18 градуска чейин төмөндөйт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи.
2: Үй куруп жатасызбы? Барсо жардам берет. Кыргызстандагы ири панелдүү опалубканын биринчи өндүрүүчүсү Барсо компаниясы телескопиялык таяныштарды, тайроттордо, темир бетон латокторду, чоюн капкак, шакекчелерди, плиталарды жана башка көптөгөн нерселерди сунуштайт. Заводтон түз, ортомчусуз жана ашыкча төлөмсүз. Барсо чекитке ичи сайтынан көбүрөөк билиңиз жана чалыңыз 0509 555 777. Барсо менен курулуш курабыз. Барсо ишенимдүүлүктүн күчү.
3: Жарнама.
4: Так, бул жерде эмне бар экен? Абайла, күйүп каласың. Ой, бул Апром KG компаниясынан ысык акция. 15%га чейинки арзандатуулар. Подшипниктерге, ремендерге, манжеттерге. Бул колдон чыгарбоого болбой турган пайдалуу сунуш. Реалдуу түрдө төмөн баада сатып алууга шашылыңыз. Апром KG'де. Бишкек шаары, Профсоюз көчөсү 180. Товарлардын саны чектелүү.
2: Сизде курулуш жүрүп жатабы? Биз Оптор компаниясы көп жылдан бери курулушчулар үчүн эшиктерди түз жеткирүү менен алектенебиз. Сырткы жана ички эшиктердин бардык түрлөрү каалаган көлөмдө эң ыңгайлуу баада. Бизде баары бар. Дарегибиз Элебесов көчөсү 312. Байланыш номери 0506-210177. Арзан баалар дүйнөсүнө эшик ач.
5: Окмоштуудай тездик ылдамдык менен гемотестте боор менен бөйрөктү текшерүүнүн баасы төмөндөдү. 8 июнтан 21 июнга чейин космостук арзандатуудан пайдаланып калыңыз. Ишмердүүлүк лицензияланган.
6: Алар баары менин колумда. Каалагандын баарын аткарышат. Мен жей турган азыктарды да Нормпатиден сатып алышат.
1: Үй жаныбарлары үчүн премиум класстагы азыктар. Баунч азыгын сатып алууда табак белеке берилет. Шаар боюнча жеткирүү бекер. Толук маалымат Инстаграмда. Нормпати чекит кейджин. Телефон 0504-08-8080. Компанияны сатуу кеңсеси Курманалиев 1В.
7: Акория агенттиги 20 жылдан бери бизге жашоодогу эң маанилүү көзөрмөмдөрдү ишенип тапшырышат. Ал эми биз аларды унутулгус окуяларга айландырабыз. Чалыңыз, сиз үчүн кыялдагыдай идеалдуу той уюштурабыз. Акория агенттиги сиздин тоюңуз, биздин камкордук жана жоопкерчилик. Дал ошол Катя 0700 00 13 13.

0: Бимар тиркемесин жүктөп ал. Бимардын ардактуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет.
1: Болжай чоң футбол менен башталат. Үч улуттун кубагы Бишкекте. Кыргызстан, Кения, Палестина бир талаада. Бул жөн гана оюн эмес. Бул Азия кубагына кадам. 3 июнь Кыргызстан, Кения. 9 июнь Кыргызстан, Палестина. Төлөн Өмүрзаков стадионун бирге жаңырталы. 27 майга чейин билетти арзан баада сатып алыңыз. Үлгүрүп калыңыз. Курама команда менен бол. Кыргызстан үчүн бирге. Билеттер Ticket.kz сайтында.
2: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Джан Алықтар.
2: Саламатсыздар, студияда Диана Дүйшіналиевам, чығарылыштың демеуірчісі MR Group құрылыш компаниясы. Алдыда мәнілі жаңылықтар. Өлкенің негізгі трассаларында автоураган комплекстері жол ережесін бұзуларды қаттап жатат. Ішкі істер министрлігінің мәліметіне қарағанда, қауіпсіз өлке долбарының алқағында өлкенің негізгі 10 жолдарында интеллектуалдық видео байқау камералары, аппараттық программалы комплекстер және мобильді көзөмөлдөө тутумдары этап-этабы менен орнотулуп, ишке берилүүдө. Бүгүнкү күндө комплекстер Бишкектин аймагында, ошондой эле Бишкек Кордай, Бишкек Нарын Торугарт, Бишкек Балыкчы Чолпон Ата Каракол жана Бишкек Ош унаа жолдорунун айрым тилкелеринде иштеп жатат. Бишкекте заманбап вакцина сактоочу жайдын курулушу башталды. Бул тууралуу мамлекеттик санэпидем көзөмөл борборунан билдиришти. Долбор саламаттыкты сактоо министрлигинин республикалык иммунопрофилактика борборунун жана эл аралык уюмдардын колдоосу менен ишке ашат. Борбордун курулушу вакциналарды туура сактоого жана алардын натыйжалуулугун жогорулатууга шарт түзөт. Ташкент Чолпон Ата автобустук каттамы кое берилди. Каттам туристтик болуп, жайдын аягына чейин ишке ашырылат. Автобустар Ташкенттин бекетинен Жупсандагы күндөрү чыксам, кайра эртеси Чолпон Атанын бекетинен сапарга чыгат. Билеттин баасы 2700 сомду түзөт. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшіналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
3: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.

0: Ава райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи. Кыргыз гидромет маалымдаганда эртең 10 июнь күнү көпчүлүк аймактарда күн бүркөк болуп жаан жаашы күтүлөт. Чүй облусунда анын температурасы күндүзү 29 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 18 градуска чейин төмөндөйт. Ош Жалабат жана Баткен облустарында күндүзү 30 градуска чейин жылысам, түнкүсүн плюс 17 градуска чейин жетет. Ысык Көл облусунда ошондой эле жаан жаашы күтүлөт, күндүзү плюс 20 градус, ал эми түнкүсүн плюс 4, нарында күндүзү 22 градуска чейин жылысам, түнкүсүн плюс 12 градуска чейин жетет. Борбор калабызда эртең жаан жаашы ыктымал. Абанын температурасы күндүзү 29 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 18 градуска чейин төмөндөйт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи.
2: Үй куруп жатасызбы? Барсо жардам берет. Кыргызстандагы ири панелдүү опалубканын биринчи өндүрүүчүсү Барсо компаниясы телескопиялык таяныштарды, тайроттордо, темир бетон латокторду, чоюн капкак, шакекчелерди, плиталарды жана башка көптөгөн нерселерди сунуштайт. Заводдон түз, ортомчусуз жана ашыкча төлөмсүз. Барсо чекиткейчи сайтынан көбүрөөк билиңиз жана чалыңыз 0509 555 777. Барсо менен курулуш курабыз. Барсо ишенимдүүлүктүн күчү.
3: Жарнама.
2: Аламиден бирден турак жай издеп жатасызбы? Токтой туруңуз. Сиз аны таптыңыз. Level курулуш компаниясынан Аламиден One. Бул сиздин сүйүктүү районуңуздагы заманбап бизнес класстагы үй. Территориянын 70% сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн берилген. Чоңгоро, барбекю аймактары, воркаут аянтчалары жана балдар үчүн коопсуз мейкиндик. Бул жерде баарына орун жетет. Аламиден One. Жашоо үчүн жасалган.

0: океане все беру.
1: Яны, өзгөчө даамдуу деңиз деликатестери Океан дүкөндөр тармагында. Океан мобилдик тиркемесин жүктөп алып, ыңгайлуу түрдө буйрутма бериңиз. Же 0552 525 555 номери аркылуу байланышыңыз. Эмне үчүн ата-энелер Сапат мектептерин тандашат? Сапат Кыргызстандагы жаңы муундагы эл аралык мектептер тармагы. Күчтүү академиялык база, эл аралык билим берүү стандарттары, тажрыйбалуу жергиликтүү жана чет элдик мугалимдер, ОРТ, SAT, IELTS, TOEFL жана башка экзамендерге даярдоо, эл аралык жана жергиликтүү олимпиадаларга катышуу. Натыйжасы билимдүү, тартиптүү, максатка умтулган бүтүрүүчүлөр Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү мыкты университеттерге тапшыруу үчүн чыныгы мүмкүнчүлүктөр. Сапат балаңыздын келечегине ишенимдүү старт.

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздар ба, алдыда спорт жаңалықтары менен бакай. Футбол бойынша Кыргызстандын улуттук курама командасы Палестина менен тең чыкты. Жолдоштук бетте 6-нчы июнда Бишкектеги Дөөлөн Өмүрзаков атындагы Башкы спорт аренасында өттү. 90 мүнөттүк оюн убактысында командалар гол киргизе алган жок, эсеп бетин 0-0. 9-нчы июнда Бишкекте командалар бири-бири менен дагы бир оюн өткөрөт. FIFA'nın рейтингинде Палестина 98-нчы орунда, ал эми Кыргызстан 107-нчы орунда турат. Рейким күрөшү боюнча кыргызстандык спортчу Азат Салидинов Монголиядагы рейтингтик мелдеште 2-чи орунду ээледи. Турнир 6-нчы июнда Улан-Батор шаарында башталды. Салидинов 87 килограммга чейинки салмак категориясында катышып, мелдеште 1-4 финалдан баштады. Алгач кыргызстандык 31 секундунун ичинде монголиялык спортчуну жеңип, андан соң 2 мүнөт 50 секундада Кореянын өкүрүн жеңип алды. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктары. 79 жаштагы функционер Флорентино Перес Мадридтик Реалдын президенттик шайлоосунда жеңип чыкты. Бул тууралуу YouTube-тагы Карсель Депортива берүүсүндө белгилүү болду. Перес өзүнүн атаандашы испаниялык ишкер Энрике Рикель менен утуп клубту 2030 жылга чейин жетектейт. Функционер бул кызматты катары менен 8-нчи жолу ээледи. Сиздер менен мен Бакай Ажыбек болдум. Саламат алыңыздар.
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: комплекстер Бишкектин аймагында, ошондой эле Бишкек Кордай, Бишкек Нарын Торугарт, Бишкек Балыкчы Чолпоната Каракол жана Бишкек Ош уна жолдорунун айрым тилкелеринде иштеп жатат. Бишкекте заманбап вакцина сактоочу жайдын курулушу башталды. Бул тууралуу мамлекеттик санэпидем көзөмөл борборунан билдиришти. Долбоор саламаттыкты сактоо министрлигинин республикалык иммунопрофилактика борборунун жана эл аралык уюмдардын колдоосу менен ишке ашат. Борбордун курулушу вакциналарды туура сактоого жана алардын натыйжалуулугун жогорулатууга шарт түзөт. Ташкент Чолпоната автобустук каттамы кое берилди. Каттам туристтик болуп, жайдын аягына чейин ишке ашырылат. Автобустар Ташкенттин бекетинен Жупсандагы күндөрү чыксам, кайра эртеси Чолпонатанын бекетинен сапарга чыгат. Билеттин баасы 2700 сомду түзөт. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшөналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
1: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
2: Күттүм

0: İş günleri geçki saat 5'ten 8 geçeyi. Biz menen Candan.
1: Жан дүйнөнү жакшылыкка толтуруп, жакшы маанай тартуулоого кайрадан кызматка ашыгып, шашылып келип калган эки алып баруучу бардыгыңыздарга шоунун башталышында ысык саламыбызды айталанда.
2: Бардык угармандарга чоң салам айтуу менен биргеликте азыркы учурда кайсыл жакта болбоңуз, кайсыл жерде жүрбөңүз, эң башкысы биздин шоу менен сиз бүгүнкү кечтин деңгээлин эң жогорку тепкичке көтөрөсүз деген ишеничтебиз, анткени биз 10-10.
1: Ооба. Достор, келиңиз 3 саат биздики, сиздики. Андыктан баарлашалы, оюндарды ойнойбуз, албетте талкуу жаратабыз жана албетте анын барын коштогон, толуктаган, ким карчыны толуктаган бул биздин баалуу белектерибиз дагы болот.
2: Ооба, сандыкты ачсам эле ал жака дагы бир белек кошулуп калыптыр да Азат.
1: Кандай белек экен?
2: Буга чейин биз мөлтүр спа борборуна 2 кишилик чакыруу кагазын ыйгарып жатканбыз. Бүгүн да ал нерсени улантабыз. Мындан сырткары Бродвей кинотеатрына дагы чакыруу кагазын беребиз. Жана эң башкысы жаңы кошулган бул айымдар үчүн атайын Асыл Мед деген атайын массаж жасоочу, айтор ден соолукка кам көрүүчү жер бар. Мына ошол себептен ошол жака жасануу үчүн, эс алуу үчүн жөнөтөбүз.
1: Адаттагыдай ар тармакты көздөй жөнөтөтүрчү биздин белектерибиз
2: деп атат. Жалаңында эс алуу үчүн бара тургандар мындай угармандар.
1: Анысында угармандар чарчайт да, жумушта иштейт, активдүү. Андыктан мына ушул нерсенин бардыгын толуктап турушубуз керек. Достор, келиңиздер, алдыда оюндарыбызга активдүү катышыңыз. Ал үчүн биздин WhatsApp номерди эске сала кетели: 0709 118 118. Андан сырткары онлайн укса болот бизди, туурабы жан?
2: Ооба, Авторадио Чекит Кейджи жана Азия FM Чекит Кейджиден Авторадио деген радиостанцияны тандайсыз, анан бизди тыңдайсыз. А эң башкы суроо, мен салтка айланган суроом азыркы учурда эмне менен алексиз? Бул тууралуу мага кабарлап койсоңуз, мен сизге дагы кошумча белек берүүгө даярмын. Анан дагы бир нерсе
1: жөн эле айтып коюш керек, анан белек бересиң да?
2: Ооба, жөн эле айтып койсун. Эмне менен алек? Балким тамак жасап жатат, балким
1: 100 киши жасап атат азыр, анан кайсысына бересиң? Кандай
2: ошо эң сонун сүрөт жөнөткөндөрүм Азат антеңиз да,
1: сиздин тагдыр Айжандын колунда экен угармандар.
2: Анан эң башкысы, достор, жогорку маанайда болуңуз, жылмайыңыз, анан сөзсүз түрдө биздин катарга кошулуңуз.
1: Ооба, бүгүн дагы күндүн темасын талкуулайбыз. Угармандар көпчүлүгү азыр борбор калага, мүмкүн чет эл жакты көздөй, кыскасы окууну бүтүп анан жогорку окуу жайга аттанып аткандар көп. Мына ошолорду эске алып туруп, биз кайсыл кесип бүгүн эң актуалдуу, кайсыл кесипти тандап атасыз, ошол тууралуу баарлашалы.
2: Же болбосо сиз кайсыл кесиптин ээсисиз, мына ошол тууралуу дагы сүйлөшүүдөбүз. Жана албетте балким IT тармагы, балким жөнөкөй кесиптер бар го, мисалы кесиптик өнөрлөр деп коебу, автоунаа тетиктери менен дагы алектенгендер бар, эң актуалдуу кесиптердин бири мугалимдер бар, балким дарыгерлер, айтор бизге кабарлап койсоңуз болот. Бүгүн кесип тууралуу сүйлөшөбүз.
1: Ар бир кесип ардактуу дейт, андыктан достор, ардактуу кесибиңиз тууралуу айта кетиңиз. Биз болсо саатыбызды жакшыр менен баштап алалы. Элмира Тажиева толкунга кошулсун, көздөрүң менен коштошуу дейт.

0: Көздөр сөздөрдөн дагы чечен деп айтылат эмеспи? Ал сиңарда жакшыр үчүн чоң рахматыбызды айталы дагы.
1: Кандай гана сөздөр.
0: Кадам улайлы. Бул жака дароо мынакей Айжан сиздин суранышыңыз менен келип атат сүрөттөр. Тигүү тармагында иштейм деп, иш үстүндөгү машинкасы менен кошо сүрөтүн жөнөтүп туруп атат.
1: Жакшы, менчи эң актуалдуу кесип тигүү тармагында. Анан бул жакта келген дагы билдирүү бар экен, кандайсыңар дейт. Сиздер ондонун маселе 100-сүңөр дейт угарманыбыз.
0: Рахмат.
1: Биз болбой эле калдык. Кандайсыңар дейт. Менин оюмча бүгүн эң актуалдуу кесип IT адиси дейт. Азыр бардык тармак санариптешип жатат эмеспи? Эгер кайрадан кесип тандасам, программалоону үйрөнмөкмүн дейт. Чет өлкөдөн да болсо мен иштей бермекмин деп Нурбек бул SMS билдирүүнү узаткан. Бирок антип романтизациялоонун дагы кереги жок болуш керек, анткени IT тармагы деле ушунчалык түйшүктүү кесиптердин ээси.
0: Негизи чын эле кимдир бирөө Айжан сага деле ушундай суроону береби, сеники жыргал отуруп алып сүйлөп коесуң, анан ошого да акча төлөйбүз сага дегендер бар да, негизи жашоодо кездешет. Бирок анын эфир сыртындагы түйшүктөрү бар, биздин кесиптештер ал нерсени жакшы билет. Анан кийин ушул жумуш темасында сүйлөшүп атпайбызбы? Көчө күнү гана мен атайын соц тармактан көрүп калдым, анализ жүргүзүп атыптыр, бир окумуштуу сыяктуу, аналитикпи? Бирок чын эле мындай жакшы экен да. Жакын арада бир 10 жыл, 15 жылдан кийин жанагындай искусственный интеллект көп нерсени замена кылат дейт да, алмаштырат, колго алат дейт. Анан кийин ойлоп отурсаң, экөөбүз да жумушсуз калабызбы деп коркуп кеттим.
1: Жок, биздей болуп эч кайсыл бир жасалма интеллект сүйлөй албайт. Алар элестетсеңиз, Азат экөөбүзгө окшоп мындай саламатсыңарбы, кандайсыздар деп эле эч мындай эмоциясы жок, жаны жок болсо угармандар деле алар менен сүйлөшпөйт болуш керек. Өзүбүз эле калалы. Кандай заман болбосун, дарыгерлер эң керек кесип ээлери болуп кала берет. Адамдын ден соолугу баарынан маанилүү. Мен кайра окусам сөзсүз медицина тармагын тандамакмын деп Ош шаарынан Айгүл аттуу угарманыбыз узаткан.
0: Жакшы, мына ушундай өңүттө дагы келген каттарды алдыда окуйбуз. Сиз да узатыңыз. WhatsApp номери 709-118-118.
2: Аба ырайы.
3: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи. Кыргыз гидромет маалымдагандай, эртең 10 июнь күнү көпчүлүк аймактарда күн бүркөк болуп, жаан жаашы күтүлөт. Чүй облусунда анын температурасы күндүзү 29 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 18 градуска чейин төмөндөйт. Ош, Жалал Абад жана Баткен облустарында күндүзү 30 градуска чейин жылысам, түнкүсүн плюс 17 градуска чейин жетет. Ысык Көл облусунда ошондой эле жаан жаашы күтүлөт, күндүзү плюс 20 градус, ал эми түнкүсүн плюс 4, нарында күндүзү 22 градуска чейин жылысам, түнкүсүн плюс 12 градуска чейин жетет. Борбор калабызда эртең жаан жаашы ыктымал. Абанын температурасы күндүзү 29 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 18 градуска чейин төмөндөйт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи.
2: Үй куруп жатасызбы? Барсо жардам берет. Кыргызстандагы ири панелдүү опалубканын биринчи өндүрүүчүсү Барсо компаниясы телескопиялык таяныштарды, тайроттордо, темир бетон латокторду, чоюн капкак, шакекчелерди, плиталарды жана башка көптөгөн нерселерди сунуштайт. Заводтон түз, ортомчусуз жана ашыкча төлөмсүз. Барсо чекит KG сайтынан көбүрөөк билиңиз жана чалыңыз 0509-555-777. Барсо менен курулуш курабыз. Барсо ишенимдүүлүктүн күчү.
4: Жарнама.
5: Батир сатып алууну пландап жатасызбы? Аплюс курулуш компаниясынан батир сатып алыңыз жана 2026 жылдын аягына чейин BMW X7 утуп алыңыз. Толук маалымат үчүн телефон 0888-888-888. Ишмердүүлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган жана уруксат берилген.
2: Ратинов клиникасы билдирет. Ош шаарында жаңы филиал ачылды. Нарегия Аскар Шакиров көчөсү 242В. Эми биз сизге дагы жакыныраак болуп, бел, муун жана булчуң ооруларын операциясы натыйжалуу жана профессионалдык деңгээлде дарылоого жардам беребиз. Ратинов клиникасы, Бишкек жана Ош шаарларында 9 филиал. Сизди консультацияга чакырабыз. 0555-117-337. Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун ОСАГО полиси. Жолдогу тынчтык кепилдигиңиз. ОСАГО менен жолдо стресс жок. Бул полис сизди жана жакындарыңызды коргойт. Эртеңки күнгө ишенимдүү болуңуз. Мамлекеттик камсыздандыруу уюму. Ар бир айдоочунун ишенимдүү өнөктөшү. Кыймылсыз мүлк алууга ыңгайлуу учурду күтүп жүрдүңүз беле? Ал учур келди. Капстрой KG жай мезгилине атайын акция жарыялайт. Ар бир квадрат метрге $100 арзандатуу жана 2-3 бөлмөлүү батирлер үчүн алгачкы төлөмдү 30%дан 15%га чейин төмөндөтүү. Бардык турак жай комплекстерине тиешелүү. Ыңгайлуу баада батир алууга азыр эле үлгүрүңүз. Бул мүмкүнчүлүк жай мезгилинин аягына чейин гана. Чалыңыз 0557-900-600. Ишмердүүлүк лицензияланган.
6: Шеф гурман дүкөнү, кафе, ресторан, бар, конок үй жана үй бүлө үчүн азык-түлүктөр кеңири тандоосун сунуштайт. Баарын бир жерден буйрутма кылып, конокторуңузду даамдуу тамактар менен кубантыңыз. Ал эми биз сиздерди жогорку сапат, чоң ассортимент жана жеткиликтүү баалар менен кубантабыз. Толук маалымат Шеф-гурман Instagram баракчасында. Даректер: Бишкек шаары, Кулатов көчөсү 1Б, Дордой Моторс, Чүкө парк имараты. Ош шаары, Абайбек Алимжан көчөсү 14.
7: Дээрлик ар түнү ушундай. Мен үчүн уктап калуу чын эле көйгөй.
6: Мага меласонду сунушташты. Бул мелатонин дары каражаты катары расмий катталган жалгыз препарат. Демек, ал көбүрөөк текшерилген жана ишенимдүү. Ал тез уктоого жардам берет, адатка айланбайт жана иммунитетти дагы коргойт.
7: Колдонуп көрөйүнчү. Кандай сонун уктап турдум.
6: Rubicon компаниясынан меласон. Беларусьтун текшерилген сапаты. Жеткиликтүү баада. Ишмердүүлүк лицензияланган.

0: Эмбэнд тоо толкунубузда орун алды. Айжан сени чакырып атат окшойт булар.
1: Ошону айтам да.
0: Кайра-кайра. Кыкырышты кой 3 мүнөттөн бай.
1: Билесизби, дал ушул Эмбэнд Анатолий Цой Васильевич кыргызстандык экенин баарыбыз билебиз. Анан көрсө дал ушул мырзанын кесиби телеалып баруучу болчу экен.
0: Журналист.
1: Журналист, телеалып баруучу, жана албетте негизи мындай профессиясы боюнча, кесиби боюнча. Ошону эле айтып коеюн деген.
0: Чыгармачылыкка жакын баштап андан улап кеткен экен. Жакшы. Теманын алкагына угармандардан мындай билдирүү келиптир. Мен тигүү тармагында эмгектенем, өз ишимди абдан жакшы көрөм. Бул белек утушуна катышып жатканыма кубанычтамын жана жеңиш мага буюрса экен деп үмүттөнөм. Баарыңыздарга ийгилик деп туруп бул жакка мыйтыкчасын калтырыптыр.
1: Наргиза угарманыбыз экен 77-74 номерин аяктаган абонент. А келиңиз берип салабыз белекти.
0: Макул. Кенен биринчилерден болуп жазган үчүн
1: жана ооба катышканга өзүнүн каалоосун да жазган үчүн биз сизди куттуктайбыз. Сизге асыл метке жакшы бир сертификат берели, барып эс алып келиңиз.
0: Ооба. Биз болсо бүгүнкү күндүн темасы кайсыл кесип бүгүн эң актуалдуу, кайсыл кесиптин ээсисиз же болбосо кайсыл тармакка тапшырайын деп атасыз, урматтуу биздин студенттер. Келиңиз, ошол тууралуу жаза бериңиз. А биз болсо бүгүн күндөгү кызыктар менен бөлүшө кетели.
2: Авторадиодо бүгүнкү күн.
0: Анда эмесе кандай кызыктар бар? Календарда ача калып 9 июнь өзгөчө дата. Мына ошол нерсени бөлүшө кетели анда.
1: Бүгүн эл аралык достор күнү белгиленүүдө экен. Азат, майрамыңыз менен.
0: Рахмат, бирге болсун.
1: Ошондой эле бүгүн эл аралык мотоциклчендердин күнү экен. Бул күнү миңдеген адамдар жумушка же окууга мотоцикл менен барып келген сүрөттөрү, видеолору азыркы учурда интернет тармактарында бар.
0: Аргентинада болсо бүгүн геологтор күнү белгиленсе, Польшада бухгалтерлер күнүн белгилеп, майрамдап жыр кабатышкан экен азыр.
1: Ооба, мындан сырткары Натали Портман деген актриса бар. Дал ушул 1981 жылы 9 июнда төрөлгөн экен жана ал Оскар сыйлыгынын лауреаты экен дагы, эсиңиздерге салалы.
0: Мына ушундай кыска нуска кызыктар биз болсо, дагы барбы?
1: Ооба. Джонни Деппти унутуп кетирбиз да. Джонни Депп угуп жаткан болсо туулган күн менен куттуктайбыз.
0: Океандар
1: ары жагында кесиптештер арасында да сүйлөшүп калдык да, бүгүн Джонни Депптин туулган күнү экен десек, акча чогултуп бир куттуктап койбойлубу деген каалоолорун айтышты. Жакшы болмок дедим. Ал Кариб деңиздерин каракчылар тасмасында белгилүү ролу менен жана дал ушул тасма тууралуу сүйлөшүп калдык. Алдыда фрагмент оюнду өткөрүп жибербеңиз. Бродвей кинотеатрына 2 кишилик чакыруу кагазын ойнотобуз жана дал ушул Джонни Депп катышкан кинолорду көрүп келсеңиз болот.
0: Анда эмесе мына ушул айтылган биздин байкелүү оюнубузду көздөй шашылалы. Алыстабаңыз, жакшыр. Сиздер үчүн жаңырсын.
2: Авторадиодо бүгүнкү күн.

0: Ай 92 супер 92 супер газ құйғанда әр бір литрге арзандату алыңыз. Толық мағлұмат партнер нефт май құю жайларында.
1: Урматтуу жүргүнчүлөр, сиздерге Asman Airlines салам айтат. Биздин компаниянын ыңгайлуу учуусунан жана пайдалуу сунуштарынан ырахат алыңыз. Asman Airlines сайтында же тиркемесинде бардык багыттар боюнча авиабилеттерди пайдалуу баадан жана комиссиясыз сатып алыңыз. Asman Airlines мейкиндиктерди туташтырып, Кыргызстанды бириктирип.
2: Мото сүйүүчүлөр көңүл бурбула. Мотошоп KJ легендарлуу Suzuki Boulevard мотоциклин ойнотуп жатат. Кыялдагы байктын рулуна отуруу мүмкүнчүлүгү дал ушул жерде. Жолдун күчүн, стилин жана эркиндигин сез. Катышууга шашал, балким дал сен бул легендарлуу мотоциклдин ээси болосуң. Катышуу шарттары Мотошоп Чекит KJ Instagram баракчасына жазылып, 10,000 сомдон жогору сатып алуу жаса. Жыйынтык 1 июнда. Карек оптикасы. Бул чоңдор жана балдар үчүн көз айнектердин жана кызмат көрсөтүүлөрдүн кеңири түрлөрү. Консультациялар жана көз айнектерди тандоо. Ар кандай татаалдыктагы көз айнектерди тез даярдоо. Карек оптикасы. Бул 15,000 ашык ыраазы кардарлар. Киев 129 жана 4-кичи район 46.

0: Авторадиодо фрагмент ойыны.
1: Фрагмент ойыну, достор, байгебиз менен, белегибиз менен угармандарды толкунга чакыралы, оюнга чакыралы. Келиңиздер, бүгүн кайсыл тасманы табабыз. Абдан көйүнө кызык болуп турган болсо керек. Өзүңүз даяр, ага чейин. Белек туралы маалымат берип коёюн.
2: Бул оюндун жеңүүчүсү кандай белек алат? Менимче бардык эле угармандар билет болуш керек. Эгерде жаңы гана кошулгандар бар болсо, анда айтып өтпөсөм болбос. Фрагмент рубрикасы Бродвей кинотеатрын колдоосу менен сунушталат. Жаңы эмоциялар чоң экран жана унутулгус кино дүйнөсү сизди Бродвей кинотеатрында күтөт. Азия Молл соода борборунун 3-чү кабатында жайгашкан. Ал жакта заманбап кинозалдар, күчтүү Dolby Digital үн системасы, сапаттуу 3D формат жана өзгөчө VIP зал дагы сизди күтөт. Досторуңуз, үй бүлөңүз жана жакындарыңыз менен эң мыкты премьераларды Бродвей кинотеатрынан көрсөңүздөр болот. Ал жакта азыр эми укмуш тасмалар көрсөтүлүп жаткан экен. Азыркы учурда актуалдуу болгон тасмалардын бардыгы дал ошол жакта. Тасмага баруу үчүн сиз биздин оюнга гана катышышыңыз керек. Каалаган тасманы тандап барып көрсөңүз болот.
1: Ооба. Болгону оңой. Бул оюндун шарты кино тасманын үзүндүсүн белгилүү жеринен коюп беребиз, а сиз болсо табышыңыз керек болот.
2: Угармандар даярбыз деп жазган экен, даяр болсоңуз дагы бир жолу WhatsApp-та айтып коелу. 0709 118 118 жоопту ушул номерге жазабыз.
3: Мам, давайте я вам позже перезвоню. Тут какой-то ненормальный пристает. Can I help you?
4: Не подскажете, где тут ненормальных лечат?
3: Ты из Кыргызстана?
4: Да. Ты тоже?
3: Из Бишкека.
4: Как вы с тобой умудрились встретиться на другой стороне планеты?
3: И стоило так далеко лететь?
4: Вообще-то я сюда учиться прилетел. Стану успешным и знаменитым адвокатом. Правда, английский подтянуть надо, но это пустяки.
3: Рада за тебя.
1: Мына ушундай. Бул эми тасмага чыкканына көп убакыт өттү, бирок азыр күнгө чейин жүрөк жылытарлык сезимдерди калтырган, э?
2: Мындан сырткары бул каарманыбыздын кесиби адвокат экен. Бүгүнкү күндүн темасына байлай кетейинчи, жөн кетпей.
1: Баса мен бул жактагы главный актрисаны жакында гана фестивалдан көрдүм. Ошол боюнча жапсашкан.
2: Канча жыл өтсө дагы.
1: Канча жыл өтсө дагы.
2: Жакшы. Биз туура жоопторду күтөлү 10 секунд убакыт бергенбиз угармандарга. Азыр 3 секунду калды.
1: Угармандарга багыт бере кетели. Бул Руслан акындын эң алгачкы кино тасмаларынын бири.
2: Бар, жеңүүчүбүз 13-26 номер менен аяктаган абонент сизди чын жүрөктөн куттуктайбыз.
1: Кол чалбарлар майлы. Жеңиш кут болсун. Албетте бул угарманыбыз озуп чыгып биринчилерден болуп тапкан Салам Нью-Йорк кино тасмасы.
2: Ой, мен ушул кино тасманы кайра кайталап көргүм келет экен. Планыма жазып коюн. Сизди куттуктайбыз. Сизге Бродвей кинотеатрына 2 кишилик чакыруу.
0: Фрагмент оюну.

0: Азаттан салам айт.
1: Сагынычтуу саламды жөнөткөн угармандарыбыз көп. Аларды өздөрүнө жеткирип, жакындарынын көңүлүн алалы анда эмесе.
2: Келген каттар барген, кандайсыңар дейт. Авторадио сиздерге ысык салам узатабыз. Чын эле ондон онсуңар дейт. Жана азыркы учурда сиздерди тыңдап жаткан Назгүл деген эжеме чоң салам узатамын. Иштерине ийгиликтерди каалаймын. Ал дордой моторс эмгектенет дейт. Азыркы учурда жолдо бара жатты эле. Ак жол каалайбыз. Үйүңүзгө аман эсен жетип алыңыз деген эсимиз катты узаткан угарманыбыз.
1: Эң сонун, мен өзүмдүн кесибим десем болобу билбейм, бирок мен ширетүүчү болуп иштейм курулушта дейт. Темага ылайыктуу билдирүүсүн калтырыптыр. Сыймыктанам десем да болот. Ишиңерге келик, биринчи жолу байланышып жатам. Өтө кубанычтамын, сиздерди дайыма угуп жүрөм. Жагасыңар кыскасы деген анан баса азыр иш үстүндө отурам. Сиздерди тыңдап жакшы чыгармалардан коюп бериңиздерчи деп өтүнгөн.
2: Сөзсүз, менчи дал ушул

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 6 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
2: Саламатсыздар, дарвым студияда Диана Дүйшеналиева, чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Өлкөнүн негизги трассаларында автоураган комплекстери жол эрежесин бузууларды каттап жатат. Ички иштер министрлигинин маалыматына караганда, коопсуз өлкө долбоорунун алкагында өлкөнүн негизги унаа жолдорунда интеллектуалдык видео байкоо камералары, аппараттык программалык комплекстер жана мобилдик көзөмөлдөө тутумдары этап-этабы менен орнотулуп, ишке берилүүдө. Бүгүнкү күндө комплекстер Бишкектин аймагында, ошондой эле Бишкек Кордай, Бишкек Нарын Торугарт, Бишкек Балыкчы Чолпон Ата Каракол жана Бишкек Ош унаа жолдорунун айрым тилкелеринде иштеп жатат. Бишкекте заманбап вакцина сактоочу жайдын курулушу башталды. Бул тууралуу мамлекеттик санэпидем көзөмөл борборунан билдиришти. Долбоор саламаттыкты сактоо министрлигинин республикалык иммунопрофилактика борборунун жана эл аралык уюмдардын колдоосу менен ишке ашат. Борбордун курулушу вакциналарды туура сактоого жана алардын натыйжалуулугун жогорулатууга шарт түзөт. Ташкент Чолпон Ата автобустук каттамы кое берилди. Каттам туристтик болуп, жайдын аягына чейин ишке ашырылат. Автобустар Ташкенттин бекетинен Жупсандагы күндөрү чыксам, кайра эртеси Чолпон Атанын бекетинен сапарга чыгат. Билеттин баасы 2700 сомду түзөт. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшеналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group.

0: құрылыш компаниясы.
1: Эмарк Групп құрылыш компаниясы 20 жылдан бері ишенімдүү үйлерді құрып, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталық жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. Эмарк Групп құрылыш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. Эмарк Групп. Ишмердүүлүк лицензияланган.

0: Биз менен жандан.
1: Сизди маанай биз үчүн абдан маанилүү. Андыктан аны оңдон оңго көтөрүүгө кайрадан кызматтабыз. Жаңы саатка баш бактык. Дагы бир ирет салам айтып, кубануу менен салам жолдойлу.
2: Мындан сырткары биз буга чейин дагы кабарлап өткөндөй, биздин экинчи саатыбызда атайын чакырылган коногубуз бар. Көптөн күткөн десек дагы болот. Жана угармандар бул ысымды укса, аябай сүйүнүшөт. Өзгөчө бизде азыр мода болуп калды бул сөздү айтуу — миллениалдар. Анан бул жакта Авторадионун өзүнүн Instagram баракчасында дагы айтып өткөнбүз, ал жакка дагы толтура реакцияларды алдык, жүрөкчөлөрдү алдык. Демек, бул угармандардын аябай бул коногубузду күткөндүгүнүн белгиси десек болот. Анда тааныштырып алайлы.
1: Ильяз Абдразаков бүгүн бизде конокто. Ассалам алейкум.
3: Алейкум ассалам. Кутман кеч болуп калды окшойт.
2: Ооба. Сизге дагы кутман кеч каалайбыз. Кандай келип алдыңыз?
3: Жакшы, жакшы. Сонун, абдан сонун. Өзүңүздөр кандайсыздар?
2: Баары сонун. Сизди аябай күттүк.
1: Ильяз мырза да менимче бизге биринчи ирет келип атат э студиябызга.
2: Ооба.
3: Ооба. Мында биринчи жолу келишим.
2: Көрүндүк бербейсиң. Көрүндүктү буйурса, ыр менен алалы деп турган чагыбыз. Азат экөөбүз, Азат экөөбүздүн атайын ушундай бир блог бар. Атайын жандуу үн менен биргеликте буйурса Ильяз мырзаны ырдатабыз. Анан эң эле алгачкы суроо, биз кесиптер тууралуу сүйлөшүп жаткан чагыбыз. Сиз эгерде ырчы болбой калсаңыз, кайсыл кесиптин ээси болот элеңиз? Айтып көрүңүзчү бизге. Бир ойлонуп. Эмнеге кызыгасыз? Музыкадан башка балким хоббилериңиз бар?
3: Негизинен жигитке жетимиш өнөр аздык кылат дейт го. Ошондой эле сыңарындай менде деле көп эле өнөрдүн эмеси бар.
1: Чымындары.
3: Чымындары.
1: Чоң-чоң чымындары.
2: Болгондо да аябай чоң го дейм.
3: Анан көңүлгө жакканы, бул жүрөккө жакканы көбүнчө музыка болуп калыптанат. Ошондуктан музыка жагына көбүрөөк басым жасайм.
2: Менчи музыкадан берген мугалим болмок болуш керек. Ильяз мырза.
3: Балким бе?
2: Кичинекей балдарга мындай: "Ай, түзүлгиле, тургула. Бүгүн азыр арманым деген ырдырдайбыз" деп.
1: Баарыбыз жакшы билебиз. Эми Ильяз мырза дагы баягы өзү үйрөнүп, кандайдыр бир музыкалык сабакты деле алган эмессиз. Өзүңүздүн талант, уюм менен ушул деңгээлге жеткенсиз да, туурабы?
3: Албетте, музыка сабагында эми мен жана мектепте окуп атканда деле ошол музыка жагына, музыка сабагы башталып калса, көбүнчө мага деле чыдап кетип калышчу да: "Сен айта берчи" депчи. До, ре, ми, фа, соль, ля, си, до дегендерди өзүм эле аткарып, же болбосо жанагы распевкаларды өзүм эле фортепиано менен ойноп берип дегендей
1: көрсөтүп берип үйрөтүпсүз.
3: Көрсөтүп берип классташтарым менен. Ооба.
2: Ай, кандай сонун. Анда ушул мен адашпаптырмын. Анан ушул кесиптин артынан сиз эми азыркы учурда жанбагасыз, мындай эмгек акыңыз эң алгачкы канча болду эле?
3: Эң алгачкы
2: бул кесиптин артынан алган эмгек акыңыз. Мындай эсиңизде барбы ал нерсе?
3: Ооба. Албетте бар. Эң алгачкы алган кесибимден негизи мен Ош шаарында филармонияда да звукач болуп да иштеп калгам да. Ал жерде биринчи айлык алганым эми мындай эл катарычы, ошондо 380 сом айлык алгам.
2: Бир айга.
3: Бир айга, ооба, ошентип бир эки жылдай эмгектенип ошойт.
2: 380 сом.
3: Ооба.
1: Айына. Ошол учурда жакшы эле тыйын болсо керек.
3: Ооба. Ошол учурда жакшы эле тыйын болчу. Ал эми мындай эмеси да, айлык алгандагы. Анан айлык албай эле көп эле ар жак бир жактарга, заказдарга да чыгып кетип калчу элек.
2: Ошондо көбүрөөк алмак болушуңуз керек.
3: Аларды көп эле алып жүрдүк. Ооба. Аларды чисто өзүбүздүн жөндөкөр коебуз десең.
1: Баштан турганга, өзүбүздүн керектөөлөрүбүзгө. Мына ушундай кызыктуу суроолор болсо, Ильяз мырзага дагы сизден суроолорду күтөлү. Узатыңыз WhatsApp номер 0709-118-118. Жакшыры менен баштайлы бул саатыбызды дагы, анан албетте оюндарыбыз, дагы кызыктуу маектерибиз орун алат.

0: Нұрбек Атабеков талқыныңызда жер қалымсың деп аталады бұлар. Қаттар абдан көп. Вау, сүйіктір Чымға менен, анан кейін Құтман кеч, Ильязға ысық салам, Айтор көптігін білдірулер сіз тарапқа келуде.
1: Мен Ильязға десе, Ильязға деп еркелетті тат оқшайт деп тұрмын да. А неге сізді қанты еркелетшет?
2: Ильязға деп десе. Жоқ, негізі арғандай. Білбеймін менікі. Достор арганда айтып калат. Ушундай да.
1: Ильяз эле дешет, бирок бу.
0: Жалпы жонунан, э? Ильяз мырза, сиздин чыгармачылыгыңызды көп адамдар сүйүп угат. Суроом, чыгармачылык жолуңузда эң оор учур кайсыл болгон жана ошол кыйынчылыктан өтүүгө эмне күч берген? Бүгүнкү күндө сизди жаңырларды жаратууга эмне шыктандырат дейт? Чыгып атабы деген суроосун калтырган.
1: Эң оор учур кайсыл болгон?
2: Эң оор учур эң оор учур эми билбейм, андай көп эле болуп турат болуш керек. Жашоодо ар дайым эле тегизге төрөбүт го, өйдө ылдый болуп турат.
1: Баланс ар дайым. Анан жаңырларды жаратууга сизге эмне шыктандырат?
2: Шыктандырган жагынан
1: кайсыл учурда илхомдор келет түн ичинде, э? Ырчыларга негизи ушундай го?
2: Ооба.
1: Түн бир окумда кыңылдап.
0: Сен кайдан билесиң түн бир окумда ырчыларды
1: айтып калат го ушинтип ырчыларчы. Диктофонго жаздырып алабыз, анан аны 10 жыл жаратабыз деп.
2: Ар кандай учурларда болуп калат. Эми билбейм, мен негизи мен көп деле илхамды күтө бербейм негизи. Жана бир өзүмдүн ыр чыгаруучу эми машинкама отургандан кийин эле чыгарып берем. Ооба, анан оюмда болот да, келечекте азыркы жаздым кийинки башкача стилде мындай ыр керек экен, кийинкиге мындай ыр керек экен деп өзүмчө алдын ала план түзүп коем. Бирок ошону барып анан
1: жакшы
2: акырын ишке кире берет.
1: Жакшы, пландай турбайсызбы?
2: Шыктанып
1: эң сонун
2: шыктанбайм дейм.
1: Ильяз мырза, эгер убакытты артка кайтарууга мүмкүнчүлүк болсо, чыгармачылык жолуңузда кайсыл чечимиңизди өзгөртмөксүз дейт.
2: Кандай дейт чечимди? Чыгармачылыктан артка кайтуу жол болсо дейби,
0: чыгармачылыкты өзгөртөт белеңиз же ушул боюнча калтырат белеңиз деген суроо экен жалпы жөнүндө.
1: Балким бир жерди өткөрүп жибердиңиз. Бир учурду.
2: Ооба, негизи артка кайтаруу болсо бул чыгармачылык жол деле жакшы жанагы кемчиликтерин жокко чыгарып дагы алып кеткенге аракет кылмакмын негизи. Бирок билбейм, башка жумуштарды деле параллельно алып кете берсе болот да негизи элечи. Анан эч кандай тоскоолдугу деле жок болуш керек деп ойлойм. Но основной ошол эми адамдын ар бир адамга өзүнчө бир кесип берилет экен да, мындай талант берилет экен, бир шык берилет дегендейчи. Менин колумда мисалы ушул музыка жагынан келет да чындыгында. Мен деле башка жумуштардан кээде бир кандай болуп кетсе бир көп эле тармактар бар, ошол жактарга кызыгып калам, бирок ал нерсе менин колуман келбейт.
0: Жүрөккө жатпайт, э?
2: Жүрөккө да жатпайт.
0: Демек чыгармачылыкты ушул боюнча эле калтырмак экен Ильяз мырза. Жакшы, угармандардын суроолору дагы келүүдө, аларды алдыда беребиз. Ага чейин жарнамалык тынык болсун, алыстабаңыздар.
3: Аба ырайы. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи. Кыргыз гидромет маалымдагандай, эртең 10 июнь күнү көпчүлүк аймактарда күн бүркөк болуп, жаан жаашы күтүлөт. Чоо облусунда анын температурасы күндүзү 29 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 18 градуска чейин төмөндөйт. Ош Жалал Абад жана Баткен облустарында күндүзү 30 градуска чейин жылысам, түнкүсүн плюс 17 градуска чейин жетет. Ысык Көл облусунда ошондой эле жаан жаашы күтүлөт, күндүзү плюс 20 градус, ал эми түнкүсүн плюс 4, нарында күндүзү 22 градуска чейин жылысам, түнкүсүн плюс 12 градуска чейин жетет. Борбор калабызда эртең жаан жаашы ыктымал. Абанын температурасы күндүзү 29 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 18 градуска чейин төмөндөйт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи.
4: Үй куруп жатасызбы? Барсо жардам берет. Кыргызстандагы ири панелдүү опалубканын биринчи өндүрүүчүсү Барсо компаниясы телескопиялык таяныштарды, тайроттордо, темир бетон латокторду, чоюн капкак, шакекчелерди, плиталарды жана башка көптөгөн нерселерди сунуштайт. Заводтон түз, ортомчусуз жана ашыкча төлөмсүз. Барсо чекиткейчи сайтынан көбүрөөк билиңиз жана чалыңыз 0509 555 777. Барсо менен курулуш курабыз. Барсо ишенимдүүлүктүн күчү.
3: Жарнама.
5: Батир сатып алууну пландап жатасызбы? А Плюс курулуш компаниясынан батир сатып алыңыз. Жана 2026 жылдын аягына чейин BMW X7 утуп алыңыз. Толук маалымат үчүн телефон 0888 888 888. Ишмердүүлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган жана уруксат берилген.
3: Дээрлик ар түнү ушундай. Мен үчүн уктап калуу чын эле көйгөй.
6: Мага Меласонду сунушташты. Бул мелатонин дары каражаты катары расмий катталган жалгыз препарат. Демек, ал көбүрөөк текшерилген жана ишенимдүү. Ал тез уктоого жардам берет, адатка айланбайт жана иммунитетти дагы коргойт.
3: Колдонуп көрөйүнчү. Кандай сонун уктап турдум.
6: Рубикон компаниясынан Меласон. Беларусьтун текшерилген сапаты. Жеткиликтүү баада. Ишмердүүлүк лицензияланган.
5: Ар бир күн бул сатып алуулар, кофе жана кызматтар үчүн төлөмдөр. Эми MPay аркылуу жасалган ар бир төлөм жаңы iPhone 17ге айланышы мүмкүн. M-Bank менен 100 сомдон жогору сатып алууларды төлөп, 100дөн ашык iPhone 17нин бирин утуп алыңыз. Жөн гана MPay аркылуу төлөңүз. Балким дал сиздин чек байгелүү болуп чыгат. КРУК номер 04 лицензиясы.
6: Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап. Жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сураңыз.
7: Баалар өсүп, ал эми топтогон акчаңыздын куну түшүп жатабы? Акчаңызды уакыт менен сыналган актив алтын аркылуу сактаңыз. M-Bankта металл эсепти онлайн ачып, алтынды 0.1 граммдан баштап сатып алса болот. Алтындын курсун колдонмодо онлайн көзөмөлдөп, сатып алыңыз жана сатыңыз. M-Bank. Алтын бардыгына жеткиликтүү. Групп номер 04 лицензиясы.
6: Айымдардын 70% сапатсыз ун кандай кыйынчылык жаратарын өз тажрыйбасынан билишет. Бирок чечим бар. Раменская унун колдонуп көрүп, айырмасын дароо байкаңыз. Ар дайым кубаныч тартуулаган туруктуу жыйынтык. Раменская уну ар бир бышырууда идеалдуу натыйжа үчүн.
8: Балаңызга iPad, PlayStation же ноутбук белек кылгыңыз келеби? Анда жөн гана M-Bank аркылуу ага M-Junior картасын ачыңыз. Ар миңинчи атыне ушул сонун белектердин биринин ээси болот. M-Junior Кыргызстандагы балдар үчүн биринчи мобилдик банкинг. Акция 1 ноябрга чейин уланат. Толук маалымат үчүн M-Bank чекиткечи сайтына кайрылыңыз. NBKR лицензиясы номер 014.
9: Бишкектин түштүк бөлүгүнүн бизнес-класстагы функционалдуу туракжай издеп жатасызбы? Айкон курулуш компаниясынын термили долбоору. Бул Нидерландынын Дром бюросунан эл аралык деңгээлдеги архитектура. Корпустардын шахмат тартибинде жайгашуусу ар бир терезеден тоолордун панорамалык көрүнүшүнө кепилдик берет. Ичинде мини-футбол аянтчасы жана кошуналар борбору бар Барселона кварталынын стилиндеги жабык куруу. Термили жашоо үчүн токулган. Объекти тапшыруу 2028 жылдын аягында. Курулуш аяктаганга чейин бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү дагы бар. Толук маалымат Айкон Чекит Кейджи сайтында. Ишмердүүлүк лицензияланган.
10: Курулуш аянтчасына кантип жүк жеткирсе болот? Сага чагылган жардам берет. А түшүмдү кантип ташыйбыз? Айттым го, чагылган жардам берет. Күчтүү электр кыймылдаткычы менен жабдылган чагылган электроцикл мыкты жардамчы. Катаал жолдорду да ишенимдүү жүрөт. Жарык берүү аралыгы абдан күчтүү. Унаа мамлекеттик ишканасында катоону талап кылбайт. Чагылган электроцикл сизге сөзсүз керек. Чалыңыз 0505-802-888 0995-802-888.
11: Нуран Парк Нуран курулуш компаниясынан. Токтон Алиева менен магистралдын кесилишинде жайгашкан турак жай комплекси. Бул балдар тынч, ата-энелер ишенимдүү жайгашкан үй. Унаасыз короолор, бардык курактар үчүн зоналар, үй бүлөнүн ыңгайлуу жашоосу үчүн. Аяктоо мөөнөтү 2026 жыл. Көрсөтүүгө жазылыңыз 0555-500-900. Нуран Парк үй бүлө үчүн үй.
12: Немис трактору қымбат деп ойлайсызбы? Агротрек компаниясы ойындын эрежелерин өзгөртүүдө. Фармли тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutzfahn Немис технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Фармли бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар 0556-600-600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз инаныңыз.

0: Азман чайдан дагы көбүрөк.
1: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Эфирибизди улантабыз, достор. Конокто Ильяс Абдразаков, Авторадио кечки шоу ондонон. Кимде ким толкунубузга жаңы кошулган болсо, анда сиз баягы эң сонун мезгилинде кошулупсуз. Себеп дегенде коногубуз суранычтар боюнча жандуу аткаруу менен жалпыбызды кубантканы турат. Көпчүлүк сүйгөн, романтикалуу сагынамын сени ыры жандуу аткаруу менен болсун анда, достор. Кубануу менен
1: кабыл алыңыздар.
0: Коштоп турумсаңыз болот.

0: Иман жана Бегиш толкунда ошол күнү жаңы эмгектеринин бирин угалдык. Авторадио эфирин улантат. Бул кечки шоуондон конокто Ильяз Абдырзаков. Ильяз мырза, сизге чындыгында сагынычын арнаган, жүрөкчөлөрүн, быйтыкчыларын арнаган күйөрмандарыңыз, сүйөрмандарыңыз абдан көп экен. Алардын баардыгын азыр эфирден сырткары биз сизге көрсөтөбүз, жеткиребиз. Ар бириникин дагы узатыңыз албетте коногубузга аманатты аткарабыз. Ага чейин болсо коногубуз менен албетте дагы бир рубрикабыз бар. Аны баштайлы.
1: Биз Ильяз Абдыразаковдун жактырган нерселерин билгибиз келет. Ошол себептен сиз жактырган эки нерсе тууралуу биз сүйлөшөбүз. Сиз айтып бериңиз э бизге, тартынбастан, кааласаңыз бат-баттан жооп берсеңиз болот.
2: Аракет кылам.
0: Кенен айтсаңыз деле болот.
1: Баштадык анда. Сиз жактырган эки шаар.
2: Мен жактырган эки шаар. Бишкек десең.
1: Бул биринчиси, экинчиси.
2: Экинчиси. Негизи шаарлардын баары эле жагат негизи. Кайсы шаарда болбосун.
1: Туулган шаарыңыз андай э. Сиз жактырган эки даам, эки тамак.
2: Эки тамак.
0: Жеңе мантысы окшойт да.
1: Кайсыл тамактарды жактырасыз?
2: Тамактарды кайсылар жактырат элем бе? Жеңе мантысы деп коелучу десең. Жеңеңердин мантысы десең.
1: Сиз дагы бирөөсүчү?
2: Дагы бирөөсү өзүмдүн мантым дей берсе.
1: Сиз жактырган эки ырчы.
2: Экинчиси мен өзүмдүн жасаган шашлыгым жагат. Ооба, так, кийинсе.
1: Сиз жактырган эки ырчы.
2: Мен жактырган эки ырчы.
1: Кайсыл ырчылардын талантын баалайсыз?
2: Ырчылардын баарын эле талантын баалайм. Өзүмдүн чыгармачылык досторумду деп койсом болот, коллегаларымдын баарын эле таланттарын.
1: Бирок экөөсүн басып белгилеп кеттиңиз.
2: Экөөнү басып белгилеп кетсем, берки үчөө менен төрдөө эмне болот?
1: Айтып көрүңүз. Макул. Макул. Анда сиз жактырган эки ыр.
2: Мен жактырган эки ыр.
1: Балким сиздин репертуарыңыздан болушу мүмкүн.
2: Так. Мен жактырган ырлардын баары эле жагат. Себеби өзүң жазып атканда кандайдыр бир ар бирөөнө өзүнчө бир эме бересиң да.
1: Энергия дейм, э?
2: Энергия дейм бересиң. Анан ар бирөөнүн өзүнчө эмеси бар.
1: Биз жооп алабызбы?
2: Биз быйыл жооп алабызбы дегенде?
1: Сиз жактырган
2: эми ар кандай учурда да, мисалы азыр мага айтканга бир кызыктай болуп атат да, себеби мен бир маанайым чөгүп турганда бир медленный ырлар, кайгылуу ырлардан бир экөө жагышы мүмкүн. Ошол учурда ошону айта алам.
1: Мисалы башка ырларды, башка аткаруучулардын ырларын да жактырып угуп көргөн учурлар болду беле? Кайра кайра кайталап.
2: Кайра кайра
0: ошол үчөө төртөө мүмкүн мисалы болот болуш керек, бирок мындай учурда эске келбей атса керек менимче сизде.
2: Бирөөсүн айтсаң азыр туура эмес айта албайм.
1: Сиз жактырган эки майрам барбы?
2: Эки майрам. Майрамдар толтура. Жок, майрамдар жагат мага. Кайсы майрамдарды айтсам болот экен? Бул жерден майрамдардын баарынын өзүнчө өзгөчөлүктөрү бар.
1: Жаңы жыл, балким 8 март.
2: Ооба.
1: Кайсынысы?
2: 23 февраль десең. Сонун майрам
0: бизге жагат мырзаларга.
1: Дагы экинчиси.
2: Экинчиси бул кайсы? Эми орозо айттар жакшы, мисалы.
1: Сиз жактырган эки жаны бар.
2: Эки жаны бар. Коён менен мышык десең. Том и Джерри деп коёюн.
1: Сиз ар дайым колдон.
2: Нормально.
1: Сиз ар дайым колдонгон эки сөз.
2: Мен колдонгон эки сөз. Мен буйруса деген сөздөрдү айтам. Жаңдагы кайсы?
0: Буйруса шүгүр. Баары жакшы болот, э?
2: Баары жакшы болот.
1: Сизди кечирип коюңуз. Сиздин эң жак эки досуңуз.
2: Болду. Азыр болсун.
1: Эки досуңуз. айткандары. Тарын калбастыр, жакын.
3: Погода.
4: Генеральный спонсор выпуска Барсо Кейджи. Кыргызгидромет сообщает, что завтра, 10 июня, в некоторых районах республики ожидаются осадки. В Чуйской области днем температура воздуха составит плюс 29 градусов, ночью опустится до 18. В Орске, Джалабадске, Баткенской областях днем потеплеет до 30 градусов, ночью понизится до 17. В Исыкульской области также дожди, днем плюс 20, ночью плюс 4, в Нарыне днем потеплеет до 22 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до 12. В столице завтра также осадки. Днем ожидается плюс 29 градусов. Ночь составит плюс 18. Генеральный спонсор выпуска «Барсо Кейджи».
3: Вы строите? «Барсо» помогает. Первый производитель крупносчетовой опалубки в Кыргызстане, компания «Барсо», предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barso.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности. Реклама. Планируете покупку квартиры? Купите квартиру в строительной компании «А+» и выиграйте BMW X7 до конца 2026 года. Подробности по телефону 0-38-38-38. Деятельность лицензирована и разрешена на территории Кыргызской Республики.
5: Клиника Ратинова сообщает. Открыт новый филиал в городе Ош на улице Оскара Шакирова, 242В. Мы стали еще ближе, чтобы помогать при болях в спине, суставах и мышцах профессионально, эффективно и без операций. Клиника Ратинова. 9 филиалов в городах Бишкек и Ош. Будем рады видеть вас на консультации. 555-117-337.
3: Если у совершенства есть имя, то это Fast Step. Стильная обувь безупречного качества из натуральной кожи. Впервые в Бишкеке. Обувь турецкого бренда Fast Step по фабричной цене. Спешите стать обладателем легендарной обуви Fast Step. Тактагула 161 пересекает Исаново.
6: 95% людей даже не подозревают, что их усталость и раздражительность – это банальная нехватка магния. Магнитаб – комбинированный препарат магния и витамина В6. Он восполняет дефицит магния, снижает нервное напряжение и дарит полноценный сон. Магнитаб от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене. Подходит беременным и детям с 6 лет. Товар сертифицирован. Спрашивайте в аптеках.

0: Бұл авторадио кечки шоу Гондонон Алем Мырзага рахмат айталы. А биз болсо достор саатыбыздын соңку бөлүгү Ильяз Мырзаны коногубузду дагы бир ырдатпай кетирүүсек бул жакта мени угармандар уртокмок алчудай болуп калды.
1: Ооба, суранычтар абдан көп.
0: Ооба. Жандуу аткарууну санан ачат, андемесе көпчүлүк сүйгөн шаңдуу ырлардын бирине кезек сыналы жанымай жандуу аткаруу.
2: Кеттик.

0: Ильяс Абдразаков, Жанду Аткару, Жану Майеры. Кол чалардарын айды.
1: Рахмат, рахмат.
0: Кандай сонун.
2: Ильяс Мырза ырдап жатканда бизге ушундай смс каттар келди дейсиз, Ильяс Мырза. Өрттөр атат, уху, аха деген эмоциялар.
0: Айжанда аркы төрдүн араң таап келбедикпи, бийлеп кетип. Ильяс Мырза, чоң рахмат айталы сизге жанды аткарууга. Мына ушул маекке негизи эле сонун эфир болду деп толук ишенебиз. Сизге эркин микрофон, жабызды көрүп алдыңыз, келип туруңуз дегендей.
3: Чоң рахмат. Дагдарлы болса, бул булдай алган үнүңүздөр эч убакта өчпөсүн. Ар убакта

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 7 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтон Алиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар, студияда Диана Дүйшеналиева, чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Өлкөнүн негизги трассаларында автоураган комплекстери жол эрежесин бузууларды каттап жатат. Ички иштер министрлигинин маалыматына караганда, коопсуз өлкө долбоорунун алкагында өлкөнүн негизги унаа жолдорунда интеллектуалдык видео байкоо камералары, аппараттык программалык комплекстер жана мобилдик көзөмөлдөө тутумдары этап-этабы менен орнотулуп, ишке берилүүдө. Бүгүнкү күндө комплекстер Бишкектин аймагында, ошондой эле Бишкек Кордай, Бишкек Нарын Торугарт, Бишкек Балыкчы Чолпон Ата Каракол жана Бишкек Ош унаа жолдорунун айрым тилкелеринде иштеп жатат. Бишкекте заманбап вакцина сактоочу жайдын курулушу башталды. Бул тууралуу мамлекеттик санэпидем көзөмөл борборунан билдиришти. Долбоор саламаттыкты сактоо министрлигинин республикалык иммунопрофилактика борборунун жана эл аралык уюмдардын колдоосу менен ишке ашат. Борбордун курулушу вакциналарды туура сактоого жана алардын натыйжалуулугун жогорулатууга шарт түзөт. Ташкент Чолпон Ата автобустук каттамы кое берилди. Каттам туристтик болуп, жайдын аягына чейин ишке ашырылат. Автобустар Ташкенттин бекетинен Жупсандагы күндөрү чыксам, кайра эртеси Чолпон Атанын бекетинен сапарга чыгат. Билеттин баасы 2700 сомду түзөт. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшеналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
3: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500

0: İş Gündörü geçki saat 5'ten 8 geçe. Biz менен жандан.
1: Маанайыбыз дайыма жогорку. Мына ушул нерсе жугуштуу болсун деп кайрадан эфирге кайтып келдик. Угармандар, салам айталы.
2: Ооба, энергетикасы жакшы адамдар чынында эле энергияны дагы берет дегенге толук түрдө кошулуп калдым. Ильяз Абдыразаков келгенден кийин ушунчалык энергияга толуп калдык. Менчи угармандар дагы бул нерсеге кошулса керек.
1: Ооба, айжанга канат байлап азыр маанайы 10-10, 10-11.
2: Чынында мен ушул нерсени биринчи жолу өзүм аркылуу сезип жатам. Угармандарга дагы биз энергия тартуулайлы дегендей да жакшы бир ойго келип калдым. Бул музыкалык саатта бизде белектер бар, мөлтүр спа борборуна 2 кишилик чакыруу кагазын ыйгарабыз. Мындан сырткары биз Асыл Мед борборуна дагы жөнөтөбүз сиздерди. Ал жакка дагы утуп алууну кааласаңыз, анда бул музыкалык сааттагы оюндарга активдүү катышыңыз.
1: Авто акапелла деп аталат ал оюнубуздун аталышы, жана авто леди бар. Кыскасы, кызыктын баары алдыда жана күндүн темасын уланталы. Биз бир аз жанды аткаруу коногубуз менен болгон маектен алыстап кеттик окшойт. Бүгүн кесиптер тууралуу сөз кылуудабыз. Бул жакка угармандар жазууда, аларды окуй кетейин.
2: Ооба.
1: Мен колуман баары келет дейт. Кондитер, ашпозчу, дизайнер, модельер, бала багам, айтор, бүт кесиптештери, кесиптердин баары бар. Албетте дагы буйрутма алып иштеп келейин деген угарманыбыз бар. Расиль айым.
2: Макул, мен активдүү катышайын деген угарманыбыз бар экен. Жакшы, биз бүгүнкү күндө кайсыл кесип актуалдуу жана сиздин кесибиңиз кайсыл, бул тууралуу сүйлөшүүдөбүз. Менчи бизди уккан миллиондогон угармандардын ар түрдүү кесиптердин ээси. Ошол себептен биз дагы бул нерсени билгибиз келет. Анан Азат экөөбүзгө дагы ушундай суроо дагы берип калыптыр угармандар. Өзүңөрчү кайсыл кесиптин ээсисиңер, чынында келгенде дейт.
1: Мен Кыргыз Улуттук Университетинде журналистика факультетин аяктагам, магистратураны, радио бөлүмүн өзүмдүн кесибим менен азыркы күнгө чейин иштеп келеткенмин.
2: А мен экономистмин. Бирок жашоодо такыр ал нерсени колдон албайм. Чын ошол нерсени билип коюңуздар. Угармандардан келген дагы бир билдирүүлөр бар экен. Кандайсыңар дейт, ишиңерге ийгиликтерди каалайм. Мөлтүр спага эч эле жетпедим дейт. Апама да сөз берип койгом, эми аракет жасайын дейт. Аракет деңиз, сизге дагы биз мүмкүнчүлүк беребиз.
1: Ооба, берекети болот алдыда. WhatsApp номер 0709 118 118. Онлайн угам деген угармандарыбыз, авторадио чекит KG сайты, баса буга чейин жазган болчу. Бизди Америкадан, Чикагодан онлайн уккан туруктуу угармандарыбыз күн санап өсүүдө. Андан сырткары коңшу өлкөлөрдөн, кыскасы бардык тараптан дүйнөнүн булуң бурчунан жаңырабыз. Бул саатыбызды Эрлан Андашев баштап берсин. Таарын баары.

0: Ауа райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсокейджи. Кыргыз гидромет маалымдаганда эртең 10-июнь күнү көпчүлүк аймактарда күн бүркөк болуп, жаан-жаашы күтүлөт. Чоо облусунда анын температурасы күндүзү 29 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 18 градуска чейин төмөндөйт. Ош-Жалабат жана Баткен облустарында күндүзү 30 градуска чейин жылысам, түнкүсүн плюс 17 градуска чейин жетет. Ысык Көл облусунда ошондой эле жаан-жаашы күтүлөт, күндүзү плюс 20 градус, ал эми түнкүсүн плюс 4, нарында күндүзү 22 градуска чейин жылысам, түнкүсүн плюс 12 градуска чейин жетет. Борбор калабызда эртең жаан-жаашы ыктымал. Абанын температурасы күндүзү 29 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 18 градуска чейин төмөндөйт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсокейджи.
2: Үй куруп жатасызбы? Барсо жардам берет. Кыргызстандагы ири панелдүү опалубканын биринчи өндүрүүчүсү Барсо компаниясы телескопиялык таяныштарды, тайроттордо, темир бетон латокторду, чоюн капкак, шакекчелерди, плиталарды жана башка көптөгөн нерселерди сунуштайт. Заводтон түз, ортомчусуз жана ашыкча төлөмсүз. Барсо чекитке ичи сайтынан көбүрөөк билиңиз жана чалыңыз 0509 555 777. Барсо менен курулуш курабыз. Барсо ишенимдүүлүктүн күчү.
3: Жарнама.
4: Дүйнөлүк деңгээлдеги премиум стандарттар Тянь-Шань бир турак жай комплексинде. Комплекс ынтымак паркынын жанында жайгашып, жаратылыштын тынчтыгы менен шаардык ыңгайлуулукту айкалыштырат. Тургундар үчүн жеке бала бакча жана эң мыкты мейманканалардын деңгээлиндеги клубтук комплекс каралган. Сатууда аянты 60-тан 159 чарчы метрге чейинки премиум батирлер бар. Өзүңүзгө ыңгайлуу форматты тандаңыз. Бир бөлмөлүүдөн төрт бөлмөлүүгө чейин. Тянь-Шань бир. Ар бир деталь ойлонулган жашоо мейкиндиги. Телефон 0755 996 996. Дарек Токтоналиев көчөсү 165.
5: Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сыраңыз.
6: Кыймылсыз мүлк алууга ыңгайлуу учурду күтүп жүрдүңүз беле? Ал учур келди. Капстрой KG жай мезгилине атайын акция жарыялайт. Ар бир квадрат метрге $100 арзандатуу жана 2-3 бөлмөлүү батирлер үчүн алгачкы төлөмдү 30%дан 15%га чейин төмөндөтүү. Бардык турак жай комплекстерине тиешелүү. Ыңгайлуу баада батир алууга азыр эле үлгүрүңүз. Бул мүмкүнчүлүк жай мезгилинин аягына чейин гана. Чалыңыз 0557 900 600. Ишмердүүлүк лицензияланган.
7: Дээрлик ар түнү ушундай. Мен үчүн уктап калуу чын эле көйгөй.
8: Мага мелосонду сунушташты. Бул мелатонин дары каражаты катары расмий катталган жалгыз препарат. Демек, ал көбүрөөк текшерилген жана ишенимдүү. Ал тез уктоого жардам берет, адатка айланбайт жана иммунитетти дагы коргойт.
7: Колдонуп көрөйүнчү. Кандай сонун уктап турдум.
8: Рубикон компаниясынан мелосон. Беларусьтун текшерилген сапаты. Жеткиликтүү баада. Ишмердүүлүк лицензияланган.
9: Көбүрөөк мүмкүнчүлүктөрдү азыраак акчага алгыңыз келеби? Пульс фитнес клубтук картасы 8 айга чейин 62%га чейин үнөмдөө менен айына болгону 2300 сомдон баштап сиздер үчүн чоң кардио аймак, бардык булчуң топторуна арналган тренажерлор жана фин саунасы бар. 3 филиал жеткиликтүү. Толук маалымат 0550 49 59 59. Пульс фитнес. Ден соолукка пайдалуу тандоо.
10: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелери үчүн витамин минералдык комплекс аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.
11: Сиз сапат, тактык жана ишенимге негизделген бизнес куруп жатасыз жана натыйжа туура жабдуулардан башталарын билесиз. Троян плюс Синкар компаниясынын расмий дистрибьютору автоунааларды жана атайын техникаларды диагностикалоо, тейлөө жана оңдоо үчүн профессионалдык чечимдер, автосканерлер, гараждык жана дөңгөлөк куруучу жабдуулар, көтөргүчтөр, ишенимдүүлүк, кепилдик жана техникалык колдоо. Синкар эң мыктылардын деңгээлинде иштеңиз. Троян плюс 0559 006 730.
0: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: керексиң Нурлан Насипке ыраазычылык билдиребиз достор. Кесип тандоо жана кесип ээлери тууралуу сөз кылабыз. Угармандардан келген каттар бар, мындай дейт. Сүйүктүү авторадио толкунда отурсаң, турсаң силер менен маанайдын өзү сонунда дейт. Кечти шанга бөлөп салган Азат менен Айжандын үнү алтында.
1: Сөз эмес бекен.
0: Эмне кылып ийсем я?
1: Азыр учурдагы эң актуалдуу кесип фермер деп ойлойм дейт. Тамак ашсыз жашоо жок. Айыл чарба адистерине суроо талап дайыма болот дейт. Айыл чарбачылыгын өнүктүргөнгө биз басым жасасак жакшы болмок. Кубаныч Нарындан бул смс билдирүүнү узаткан экен. Нарынга салам.
0: Сонун. Айыл чарба жаатта дагы менин байкашымча абдан мындай күч алып, өзгөчө баягы чет жактан таза уруктарды алып келип өндүрүп жатканы, өсүп жатканы кубантат чындыгында.
1: Кайсыл кесип болбосун, чыныгы кесипкөй болсоң жумушсуз калбайсың деген ойдобуз дейт. Мен ашпозчу кесибин тандамакмын, анткени жакшы ашпозчулар ар дайым керек дейт жана ар дайым актуалдуу. Данияр бул эсимиз билдирүүгө кол койгон экен.
0: Ооба, бул жакта бир угарманыбыз жазган экен. Көпчүлүгүбүз баягы аты чыккан кесиптерди тандап алабыз, бирок аягына чыгып окубай калабыз. Андан көрө азыркы күндө керектүү кесиптерди тандагыла. Азыркы биздин абитуриенттерге кеңеш катары жазган экен Самат аттуу каарманыбыз. Рахмат жакшы билдирүүңүзгө.
1: Азыр дейт СММ модистери жана контент жаратуучулар абдан популярдуу болуп калды дейт. Бизнес социалдык тармаксыз өнүкпөй калды. Ошол себептен азыркы учурдагы кесибим СММ дейт. Нурил аттуу бул угарманыбыз жазган экен. Бирок бул нерсенин дагы келечеги барбы жокпу деген суроо туулат деген СМС билдирүүгө кол койгон.
0: Жакшы, дагы кат кабарларды узатыңыз. Мүмкүн сиз баягы эмгектенип жаткан чөйрө кесип абдан жакшы болуп атабы, жагып атабы, жаштарды мүмкүн үгүттөйсүзбү? Ал тууралуу да жаза кетсеңиз болот. Ага чейин биз байкеле оюнубузду баштадык.
2: Автоледи оюну Авторадиодо.
0: Автоледи оюну белегибиз менен сизди кубанталы. Болгону аракет кылыңыз дагы, берекетке жетиңиз. Кана маалымат беребиз.
1: Бүгүн мен кызыл автоуна менен келип калдым.
0: Аны көрбөй калган турам. Ар жакка токтодуңбу?
1: Ооба, ооба. Колдо перчатки, колгап, шляпам. Анан маалыматым болсо мындай. Бул автоуна брендинин негиздөөчүсү жаш кезинде велосипедтерди оңдоп иштеген экен. Жакшылап көңүл бурабыз. Кийинчерээк ал дүйнөдөгү эң ири мотоцикл өндүрүүчүлөрүнүн бирин түзүп, андан соң автоуна чыгарууга өткөн. Брендтин ураны болсо каялдардын күчү деп аталат.
0: Мен ушуну билбептирмин.
1: Анан азыркы ошол мен айткан маалыматта багыт бар. Кызыктуу факт, бул компаниянын негиздөөчүсү Сойичиро Хонда мектепте мыкты окуучусу болбогон, бирок техникага болгон кызыгуусу аны дүйнөдөгү эң белгилүү авто жана мото брендтердин бирин түзүүгө жеткирген. Бүгүн бул автоуна мотоцикл, кайык, моторлорун жана атүгүл учактарды дагы чыгарат экен. Бул кайсыл бренд?
0: Бул жакта варианттарын угармандарга сунушташ элек го, Айжан. Бүгүн сунушта ойло койбойлу, кандай дейсиз?
1: Дароо эле келди окшойт.
0: Маалыматтын аркасында
1: эми эрежени бузбастан бере берейин. Биринчи вариант Nissan, экинчи вариант Toyota, үчүнчү вариант Honda, төртүнчү вариант Mazda.
0: Менин биринчи унаам ушул үлгүдө болгон. Андан кийин ойдо жок жерден эле ошол эле үлгүдөгү унаанын жаңысын алып калдым. Азыр жашоомдогу экинчи унаам экөө тең ушул маркада.
1: Жакшы, бизде жеңүүчү бар.
0: Жеңүүчү бар.
1: Сизди куттуктайбыз. Акыркы сандары 7517 номер менен аяктаган абонент.
0: Кол чабуулдарын айлы. Жеңиш кут болсун. Белегибизди тапшырабыз.
1: Ооба, анан бул жакта бир угарманыбыз, сиз бат эле айтып койбодуңузбу атын деген билдирүүсүн да узаткан экен. Ооба, мен атайын жардам болсун деп айттым. Бул сөзсүз түрдө Honda. Honda унаасынын бренди болчу. Куттуктайбыз дагы бир жолу жана биз сизге белегибизди дагы эске салсак, Мөлтүр спа борборуна жөнөтөбүз сизди. Эс алып денеңизди жана жан дүйнөңүздү жакшыртыңыз. Кан шаарына жайгашкан Мөлтүр спа борбору сиздерди чакырат. Хамам, сауна, бассейн, джакузи, ар түрдүү массаждар жана спа кызматтары да орун алган. Баары сиздин ыңгайлуу.

0: Талантты аткаруучу Азамат Токтокадыров унутулбайт. Жаңы эмгектеринин бири Авторадио толкунунда. Темага кайтабыз. Саламатсыздар. Азыр логистика тармагы абдан өнүгүп жатат. Товар ташуу, жеткирүү кызматтары көбөйдү. Мен логист кесибин келечектүү деп эсептейм деп Руслан мырза азыр жумуш үстүндө экен. Бизге салам жолдоп оюн билдирген экен.
1: Жакшы, бул СМС билдирүүлөрдүн бардыгын биз 0709-118-118 номерине кабыл алып жаткан чагыбыз. Анан дагы бир билдирүү бар экен. Мен кесибим боюнча экологмун, тагыраагы жашыл зоналардагы жаныбарларды жана чымчыктарды көбөйтүү боюнча дипломдук иш жүргүзөм дейт. Тилекке каршы учурда бул жаатта иштебей калдым, бирок дагы бир жол кесип тандасам ошол эле кесипти тандамакмын дейт. Себеби бүгүн эң актуалдуу кесип деп ойлойм. Кыргызстанда дагы экологтор көбөйсө сонун болмок деген билдирүүнү узаткан.
0: Жакшы оюңуз бар экен чындыгында. Менин оюм психологтор азыр абдан керек. Заманбап жашоодо адамдарга колдоо жана туура кеңеш берүү маанилүү болуп калды. Элин аттуу каарманыбыз калтырган.
1: Азыркы учурда 64 жаштагы апабыз Айнаш бизди тыңдап жаткан экен. Кемин районунда дейт, жаңы алыш айылына чоң салам деген СМС билдирүүсүн узаткан. Сизге салам.
0: Кайсыл кесип болбосун, чыныгы кесипке болсоң жумушсуз калбайсың. Ошол себептен жакшы окугула жана өзүңөрдүн ишиңерди жакшы аткаргыла. Мен ашпозчу кесибин тандамакмын. Кени жакшы ашпозчулар ар дайым керек дейт.
1: Бул жакта бир угарманыбыз жазыптыр. Баарыбыз эле чала экономистпиз негизи дейт. Ошондо бул угарманыбыз дагы экономист окшойт кесиби боюнча.
0: Бир жерде окуган окшойсуңар да.
1: Ошондо окшойт. Баса, биз дагы да болсо кесип көйлөр тууралуу сүйлөшүп жаткан чагыбыз. Азыркы учурда кайсыл кесип актуалдуу? Бул тема тууралуу дагы айтып өтпөсөңүз болбос.
2: Авто акапелла.
0: Автоакапелла оюну шартын угармандар жакшы билет. Кимде ким эми гана угуп жана оюн менен жаңы таанышып атса, анда мен дагы бир эрте эске салып өтөйүн. Ыр аткаруудан үзүндү коюп беребиз, а сиз болсо аткаруучу ким экенин табышыңыз керек болот.
1: Ооба, ырдын аталышын эмес, авторун эмес. Анан жеңүүчүгө биз асыл мет айымдар үчүн ден соолукту чыңдоо жана сулуулук борборуна жөнөтөбүз. Маалымат айтып өтпөсөм болбос. Бул жакта фитобочка арыктоого жардам берип, организмди эс алдырса, кавитация болгону бир саатта денеңизди формага келтирет. Ал эми бет массажы табигый ыкма менен териңизди жашартып сергитет. Жана эң сонун мүмкүнчүлүк биздин борбордо арыктаган ар бир айым Туркияга, Дубайга, Вьетнамга же умрага жолдома алуу утуу мүмкүнчүлүк болот экен, эгерде ошол жакка барып эс алып келсе элестетсеңиз.
0: Кана анда мындай мүмкүнчүлүктү колдон чыгарып албаңыз. Биз акапелланы жаңыртып берели.

0: Океандай болгон музыка дүйнөсүнө сүңгүп кирип бара жаткан Нури Хырчайымга рахмат айталы. Жакшы үчүн саатыбыздын соңку эфирибиздин соңку мүнөттөрү, демек угармандардан келген соңку темага жана салам каттарды жаңырталы. Мындай дейт, азыр энергетика тармагындагы адистерге муктаждык чоң, электр энергиясы болбосо жашоону элестетүү кыйын го. Ошол себептен мына ушул тармакты дагы эске алып, ошол жака тапшырып, бул жаатта эмгек кылган биз жаштарды күтөбүз деп бек тур калтырган экен. Сонун
1: жакшы. Жасалма интеллект өнүккөн сайын аны башкара алган адистер керек болот дейт. Ошондуктан келечек IT, робототехника жана инженерия тармагында деп ойлойм дейт. Мен дагы ушул жаатка кызыгып жүрөм. Алина бул эсемес билдирүүгө кол койгон экен.
0: Эгер кайра окууга мүмкүнчүлүк болсо, мен авиадиспетчер болмокмун дейт. Жоопкерчиликтүү, кызыктуу жана келечектүү кесип кандай ойлойсуздар деп бизге суроосун калтырып кеткен экен. Окуу эч качан кеч эмес деп айтылат го. Ал сыңары азыр эмне болбойбу? Же болбосо бул кесипке баягы жаш менен кабыл алабы? Бул нерсени тактап көрүшүңүз керек экен.
1: Мугалимдер сиз эч бир кесипке эси чыкпайт, ошол себептен эң маанилүү жана актуалдуу кесип мугалимдик деп эсептейм. Айлыгы да көтөрүлүп калбадыбы деген эсемес билдирүүнү узаткан угармандарыбыз бар экен.
0: Ооба, аны чындыгында кубануу менен айткан мугалимдерибиз бар. Мен дагы билип угуп жүрөм. Сонун көрүнүш чындыгында.
1: Анан мындай дагы учурлар болот го. Мисалы, 20 жылдап өз кесиби менен иштеп, бирок бир аздан соң кесибин алмаштыргандагычы, мисалы, кайрадан баштан окуп, билим алып, анан бул нерсе тууралуу Ош шаарында дагы бир аксакалды билебиз. Өзүнүн кесип алуу үчүн 70 жаштагы аксакал беле окуган кайрадан жогорку билимди.
0: Ошо, ошону айтып атпаймынбы? Азыр окуу кыска мөөнөттүк курстар бар. Мүмкүн ошону менен аракет кылып көрсөңүз болот. Баягы убакытты артка кайтарса болот деп жазганына карата айтып атам да. Азыр SMM адистери жана контент жаратуучулар популярдуу болуп калды. Бизнес социалдык тармаксыз өнүкпөй калды. Бул тарапты дагы колго алыш керек жана сапаттуураак үйрөнсө жакшы болмок деп Нурила калтырган экен.
1: Жакшы. Салам, кандайсыңар дейт. Эң негизги кесип бул адамгерчиликти үйрөткөн кесип, ошондуктан мугалимдерден керектүү адистер деп эсептейм деп мугалимдерге да жан тарткан угарманыбыз бар экен.
0: Менин оюмча инженерлер эң актуалдуу жолдорду, үйлөрдү, заводдорду жана жаңы технологияларды дал ушул адистер түзөт. Андыктан бул келечектүү кесип деп Мирлан калтырган экен. Чындыгында өлкөбүз эмиден сонун көрүнүштөрдү жасап, чоң заводдор чети менен курулуп келатат. Албетте өзү-өзүнүн дагы адистер керек болот. Мирландын ою жакты мага.
1: Мен өзүм куруучумун дейт, эң актуалдуу кесиптердин бири деп ойлойбуз дейт. Ар дайым жетишсиз дейт адистер. Жаңы үйлөр, мектептер, ооруканалар курулуп жатат дейт жана албетте адамдар дагы үй куруп калышты. Ошол себептен куруучулардын эмгеги дайыма баалуу азыркы учурда деп Жеңиш аттуу угарманыбыз узаткан.
0: Рахмат Жеңиш сизге жана жалпы угармандарга. Чындыгында күндүн темасын биз мүмкүн жаштаргабы, мүмкүн кандайдыр бир жыйынтыкта жакшы кеңеш бере алган болсок, бири бирибиздин оюбузду угуп жыйынтык чыгара ала турган болсок, анда биз максатыбызга жеттик. Чоң рахматыбызды айталы. Ар бир кесип ардактуу деп дагы бир ирет кайталайлы. Кайсыл тармакта эмгектенбеңиз, мына ошол жактын үзүрүн көрүңүз.
1: Ооба, анан эң мыкты адиси болуңуз дейли.
0: Ооба, анда салам каттар.
1: Ооба.
2: Салам каттан салам айт.
0: Соңку саламдарды жеткирип алалы анда өздөрүнө.
1: Саламатсыңарбы? Чоң саламым Жубайым Айгүлгө, уулдарым Нурислам менен Алиханга, ошондой эле ата энем Каныбек менен Гүлмирага чоң салам узатамын. Баарыңыздар аман болуңуздар. Баарыбыз азыркы учурда унаада кетип бара жаткан чагыбыз дейт. Конокко дейт. Бакыт аттуу угарманыбыз узаткан экен. Ак жол каалайлы.
0: Мен да конокко баргым келип кетти.
1: Конокко күндөлүү орозко азат. Апам Гүлзатка жана атам Кубанычбекке, сиңдим Айпереге салам жолдоймун дейт. Ар дайым ден соолукта болуп токмокко узап бара жаткан чагыбыз дейт. Сизге ысык салам деген эсемес билдирүүсүнө кол койгон угарманыбыз.
0: Жакшы. Салам айталы сизге дагы.
1: Дагы бир билдирүү, кандайсыңар дейт классташтарым Бекзатка, Дастанга, Нурсултанга жана Акылга ысык салам узатабыз. 10 жылдыгыбызды өткөрүп алып, эми дейт тоо таштарды аралайлы деп план коюп жаткан чагыбыз дейт. Азыркы учурда кафеге жол алганбыз дейт, чайханага барып эс алабыз дейт. Эрлан аттуу угарманыбыз узаткан.
0: 10 жылдык, 20 жылдыктар дагы эле бүтө элекпи?
1: Жок, бүтө.
0: Канча күн болду?
1: Мындай бүттү, бирок уландысы дагы бар да, ошол
0: инерциясы келатат да.
1: Авторадионун бардык угармандарына салам дейт жана досторум Илияс Ниязга, Айбеке, Даниярга, Эльмирага чоң салам, кечке салыңыз жагымдуу өтсүн деп Медер аттуу каарманыбыз кол койгон. Кандай сонун эмешин бирүүнө салам жолдогондор. Илгери жана кагаз менен кат жазышчу элек.
0: Ал жеткиче кайра жооп келгиче айлап жылдап убакыт өтөт эле го, азыр баардыгы жөнөкөй. Достор, эртең кечки саат 5:00 ушул эле жерден, ушул эле толкундан жакшы маанай менен угушабыз.
2: 10-10 Салам кат.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 8 часов вечера.
1: Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star.
2: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токто Налиев. 165.
3: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
4: Саламатсыздар, в студияда Диана Дүйшеналиева, чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Өлкөнүн негизги трассаларында автоураган комплекстери жол эрежесин бузууларды каттап жатат. Ички иштер министрлигинин маалыматына караганда, коопсуз өлкө долбоорунун алкагында өлкөнүн негизги унаа жолдорунда интеллектуалдык видео байкоо камералары, аппараттык программалык комплекстер жана мобилдик көзөмөлдөө тутумдары этап-этабы менен орнотулуп, ишке берилүүдө. Бүгүнкү күндө комплекстер Бишкектин аймагында, ошондой эле Бишкек Кордай, Бишкек Нарын Торугарт, Бишкек Балыкчы Чолпон Ата Каракол жана Бишкек Ош унаа жолдорунун айрым тилкелеринде иштеп жатат. Бишкекте заманбап вакцина сактоочу жайдын курулушу башталды. Бул тууралуу мамлекеттик санэпидем көзөмөл борборунан билдиришти. Долбоор саламаттыкты сактоо министрлигинин республикалык иммунопрофилактика борборунун жана эл аралык уюмдардын колдоосу менен ишке ашат. Борбордун курулушу вакциналарды туура сактоого жана алардын натыйжалуулугун жогорулатууга шарт түзөт. Ташкент Чолпон Ата автобустук каттамы кое берилди. Каттам туристтик болуп, жайдын аягына чейин ишке ашырылат. Автобустар Ташкенттин бекетинен Жупсандагы күндөрү чыксам, кайра эртеси Чолпон Атанын бекетинен сапарга чыгат. Билеттин баасы 2700 сомду түзөт. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшеналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
2: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.

0: Ауа райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсокейджи. Кыргыз гидромет маалымдаганда эртең 10 июнь күнү көпчүлүк аймактарда күн бүркөк болуп, жаан-жаашы күтүлөт. Чоо облусунда анын температурасы күндүзү 29 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 18 градуска чейин төмөндөйт. Ош-Жалабат жана Баткен облустарында күндүзү 30 градуска чейин жылысам, түнкүсүн плюс 17 градуска чейин жетет. Ысык Көл облусунда ошондой эле жаан-жаашы күтүлөт, күндүзү плюс 20 градус, ал эми түнкүсүн плюс 4, нарында күндүзү 22 градуска чейин жылысам, түнкүсүн плюс 12 градуска чейин жетет. Борбор калабызда эртең жаан-жаашы ыктымал. Абанын температурасы күндүзү 29 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 18 градуска чейин төмөндөйт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсокейджи.
2: Үй куруп жатасызбы? Барсо жардам берет. Кыргызстандагы ири панелдүү опалубканын биринчи өндүрүүчүсү Барсо компаниясы телескопиялык таяныштарды, тайроттордо, темир бетон латокторду, чоюн капкак, шакекчелерди, плиталарды жана башка көптөгөн нерселерди сунуштайт. Заводтон түз, ортомчусуз жана ашыкча төлөмсүз. Барсо чекитке ичи сайтынан көбүрөөк билиңиз жана чалыңыз 0509 555 777. Барсо менен курулуш курабыз. Барсо ишенимдүүлүктүн күчү.
3: Жарнама.
2: Аламиден бирден турак жай издеп жатасызбы? Токтой туруңуз. Сиз аны таптыңыз. Level курулуш компаниясынан Аламиден One. Бул сиздин сүйүктүү районуңуздагы заманбап бизнес-класстагы үй. Территориянын 70% сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн берилген. Чоңгоро, барбекю аймактары, воркаут аянтчалары жана балдар үчүн коопсуз мейкиндик. Бул жерде баарына орун жетет. Аламиден One. Жашоо үчүн жасалган. Сиздин балаңыздын өспүрүм курак деле университетте окуусун каалайсызбы? Школа нового мышления. Өспүрүмдөр үчүн университет. Университет деңгээлиндеги мугалимдер, кредиттик система боюнча окуу жана келечектеги ийгилик үчүн практикалык тажрыйба. Жөнөкөй мектепте убакытты текке кетирбеңиз. 5-чи, 7-чи, 8-чи жана 9-чу класстарга кабыл алуу жүрүп жатат. Толугураак маалымат 0558 91 50 02.

0: Бимар тиркемесин жүктөп ал. Бимардын ардактуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет. Карек оптикасы бул чоңдор жана балдар үчүн көз айнектердин жана кызмат көрсөтүүлөрдүн кеңири түрлөрү. Консультациялар жана көз айнектерди тандоо. Ар кандай татаалдыктагы көз айнектерди тез даярдоо. Карек оптикасы бул 15 миңден ашык ыраазы кардарлар. Киев 129 жана 4-чү кичи район 46.
1: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Авторадио. Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 9 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева. 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар, студияда Диана Дүйшеналиева, чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Өлкөнүн негизги трассаларында автоураган комплекстери жол эрежесин бузууларды каттап жатат. Ички иштер министрлигинин маалыматына караганда, коопсуз өлкө долбоорунун алкагында өлкөнүн негизги унаа жолдорунда интеллектуалдык видео байкоо камералары, аппараттык программалык комплекстер жана мобилдик көзөмөлдөө тутумдары этап-этабы менен орнотулуп, ишке берилүүдө. Бүгүнкү күндө комплекстер Бишкектин аймагында, ошондой эле Бишкек Кордай, Бишкек Нарын Торугарт, Бишкек Балыкчы Чолпон Ата Каракол жана Бишкек Ош унаа жолдорунун айрым тилкелеринде иштеп жатат. Бишкекте заманбап вакцина сактоочу жайдын курулушу башталды. Бул тууралуу мамлекеттик санэпидем көзөмөл борборунан билдиришти. Долбоор саламаттыкты сактоо министрлигинин республикалык иммунопрофилактика борборунун жана эл аралык уюмдардын колдоосу менен ишке ашат. Борбордун курулушу вакциналарды туура сактоого жана алардын натыйжалуулугун жогорулатууга шарт түзөт. Ташкент Чолпон Ата автобустук каттамы кое берилди. Каттам туристтик болуп, жайдын аягына чейин ишке ашырылат. Автобустар Ташкенттин бекетинен Жупсандагы күндөрү чыксам, кайра эртеси Чолпон Атанын бекетинен сапарга чыгат. Билеттин баасы 2700 сомду түзөт. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшеналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
3: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.

0: Ауа райы.
1: Чыгарылыштың башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи. Кыргыз гидромет маалымдаганда эртең 10 июнь күнү көпчүлүк аймактарда күн бүркөк болуп жаан-жаашы күтүлөт. Чүй облусунда анын температурасы күндүзү 29 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 18 градуска чейин төмөндөйт. Ош Жалабат жана Баткен облустарында күндүзү 30 градуска чейин жылысам, түнкүсүн плюс 17 градуска чейин жетет. Ысык Көл облусунда ошондой эле жаан-жаашы күтүлөт, күндүзү плюс 20 градус, ал эми түнкүсүн плюс 4, нарында күндүзү 22 градуска чейин жылысам, түнкүсүн плюс 12 градуска чейин жетет. Борбор калабызда эртең жаан-жаашы ыктымал. Абанын температурасы күндүзү 29 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 18 градуска чейин төмөндөйт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи.
2: Үй куруп жатасызбы? Барсо жардам берет. Кыргызстандагы ири панелдүү опалубканын биринчи өндүрүүчүсү Барсо компаниясы телескопиялык таяныштарды, тайроттордо, темир бетон латокторду, чоюн капкак, шакекчелерди, плиталарды жана башка көптөгөн нерселерди сунуштайт. Заводтон түз, ортомчусуз жана ашыкча төлөмсүз. Барсо чекиткейчи сайтынан көбүрөөк билиңиз жана чалыңыз 0509-555-777. Барсо менен курулуш курабыз. Барсо ишенимдүүлүктүн күчү.
3: Жарнама.
4: Дүйнөлүк деңгээлдеги премиум стандарттар Тянь-Шань бир турак жай комплексинде. Комплекс ынтымак паркынын жанында жайгашып, жаратылыштын тынчтыгы менен шаардык ыңгайлуулукту айкалыштырат. Тургундар үчүн жеке бала бакча жана эң мыкты мейманканалардын деңгээлиндеги клубтук комплекс каралган. Сатууда аянты 60-тан 159 чарчы метрге чейинки премиум батирлер бар. Өзүңүзгө ыңгайлуу форматты тандаңыз. Бир бөлмөлүүдөн төрт бөлмөлүүгө чейин. Тянь-Шань бир. Ар бир деталь ойлонулган жашоо мейкиндиги. Телефон 0755-996-996. Дарек Токтоналиев көчөсү 165.
5: Так, бул жерде эмне бар экен? Абайла, күйүп каласың.
4: Ой, бул Апром KG компаниясынан ысык акция. 15%га чейинки арзандатуулар. Подшипниктерге, ремендерге, манжеттерге. Бул колдон чыгарбоого болбой турган пайдалуу сунуш. Реалдуу түрдө төмөн баада сатып алууга шашылыңыз. Апром KG'де. Бишкек шаары, Профсоюз көчөсү 180. Товарлардын саны чектелүү.
6: Логистикалык компания CPS. Эң маанилүү жүктөрдү жана баалуу документтерди бизге ишенип тапшырышат. Анткени биз аларды аяр мамиле менен тез жана дүйнөнүн каалаган өлкөсүнө жеткирет. Биз CPS ишенимдүү өнөктөшүңүз. Бизге чалыңыз 0555-950-110. Сайт CPS Чекиткейчи. Instagram CPS Логистик. Ишмердүүлүк лицензияланган.
7: Арт Деко. Мизгил сынагынан өткөн кооздук. Фасад жасалгасы, кооз таштар, мамычалар, аркалар. Үйүңүз көрктүү жана кымбат көрүнүшү үчүн баары бар. Тоголок молдо 230 дарегине келиңиздер. 0775-0270-30. 0500-0270-30. Бизди Инстаграмдан Art Deco Бишкек караңыздар. Art Deco. Өзгөчө архитектура.

0: знаток. Гирда сатвал. Дам дуну дайым тандавал.
1: Болжай, чоң футбол менен башталат. Үч улуттун кубагы Бишкекте. Кыргызстан, Кения, Палестина бир талаада. Бул жөн гана оюн эмес. Бул Азия кубагына кадам. 3-нчи июнь Кыргызстан, Кения. 9-нчи июнь Кыргызстан, Палестина. Төлөн Өмүрзаков стадионун бирге жаңырталы. 27-нчи майга чейин билетти арзан баада сатып алыңыз. Үлгүрүп калыңыз. Курама команда менен бол. Кыргызстан үчүн бирге. Билеттер Ticket.kz сайтында.
2: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 10 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания «Ньюстар». Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтуналиев. 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
2: Саламатсыздар, мен студияда Диана Дүйшеналиева, чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Өлкөнүн негизги трассаларында автоураган комплекстери жол эрежесин бузууларды каттап жатат. Ички иштер министрлигинин маалыматына караганда, коопсуз өлкө долбоорунун алкагында өлкөнүн негизги унаа жолдорунда интеллектуалдык видео байкоо камералары, аппараттык программалык комплекстер жана мобилдик көзөмөлдөм тутумдары этап-этабы менен орнотулуп, ишке берилүүдө. Бүгүнкү күндө комплекстер Бишкектин аймагында, ошондой эле Бишкек Кордай, Бишкек Нарын Торугарт, Бишкек Балыкчы Чолпон Ата Каракол жана Бишкек Ош унаа жолдорунун айрым тилкелеринде иштеп жатат. Бишкекте заманбап вакцина сактоочу жайдын курулушу башталды. Бул тууралуу мамлекеттик санэпидем көзөмөл борборунан билдиришти. Долбоор саламаттыкты сактоо министрлигинин республикалык иммунопрофилактика борборунун жана эл аралык уюмдардын колдоосу менен ишке ашат. Борбордун курулушу вакциналарды туура сактоого жана алардын натыйжалуулугун жогорулатууга шарт түзөт. Ташкент Чолпон Ата автобустук каттамы коюу берилди. Каттам туристтик болуп, жайдын аягына чейин ишке ашырылат. Автобустар Ташкенттин бекетинен Жупсандагы күндөрү чыкса, кайра эртеси Чолпон Атанын бекетинен сапарга чыгат. Билеттин баасы 2700 сомду түзөт. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшеналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
3: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.

0: Ауа райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсокейджи. Кыргыз гидромет маалымдаганда эртең 10 июнь күнү көпчүлүк аймактарда күн бүркөк болуп, жаан-жаашы күтүлөт. Чоо облусунда анын температурасы күндүзү 29 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 18 градуска чейин төмөндөйт. Ош-Жалабат жана Баткен облустарында күндүзү 30 градуска чейин жылысам, түнкүсүн плюс 17 градуска чейин жетет. Ысык Көл облусунда ошондой эле жаан-жаашы күтүлөт, күндүзү плюс 20 градус, ал эми түнкүсүн плюс 4, нарында күндүзү 22 градуска чейин жылысам, түнкүсүн плюс 12 градуска чейин жетет. Борбор калабызда эртең жаан-жаашы ыктымал. Абанын температурасы күндүзү 29 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 18 градуска чейин төмөндөйт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсокейджи.
2: Үй куруп жатасызбы? Барсо жардам берет. Кыргызстандагы ири панелдүү опалубканын биринчи өндүрүүчүсү Барсо компаниясы телескопиялык таяныштарды, тайроттордо, темир бетон латокторду, чоюн капкак, шакекчелерди, плиталарды жана башка көптөгөн нерселерди сунуштайт. Заводтон түз, ортомчусуз жана ашыкча төлөмсүз. Барсо чекитке ичи сайтынан көбүрөөк билиңиз жана чалыңыз 0509 555 777. Барсо менен курулуш курабыз. Барсо ишенимдүүлүктүн күчү.
3: Жарнама.
1: Сапат биринчи орунда турганда адам өзүнө жакын, ишенимдүү нерсени тандайт. Эл азыкты тандайт. Ова бул эл азык, табигый, ата мекендик продукт. Ал үй бүлөгө кам көрүү менен өзгөчө жоопкерчилик жана мээрим менен даярдалат. Эл азык эл үчүн жаратылып, ишенимге татыган, кайра-кайра тандалган продукт. Эл азык, өзүңдүкүн танда, жергиликтүүнү танда.
2: Сизде курулуш жүрүп жатабы? Биз Оптор компаниясы көп жылдан бери курулушчулар үчүн эшиктерди түз жеткирүү менен алектенебиз. Сырткы жана ички эшиктердин бардык түрлөрү, каалаган көлөмдө, эң ыңгайлуу баада. Бизде баары бар. Дарегибиз Элебесов көчөсү 312. Байланыш номери 0506-210177. Арзан баалар дүйнөсүнө эшик ач. Окмоштуудай тездик ылдамдык менен гемотестте боор менен бөйрөктү текшерүүнүн баасы төмөндөдү. 8 июнтан 21 июнга чейин космостук арзандатуудан пайдаланып калыңыз. Ишмердүүлүк лицензияланган.
1: Бишкектин түштүк бөлүгүнүн бизнес-класстагы функционалдуу туракжай издеп жатасызбы? Айкон курулуш компаниясынын термили долбоору. Бул Нидерландынын Дром бюросунан эл аралык деңгээлдеги архитектура. Корпустардын шахмат тертибинде жайгашуусу ар бир терезеден тоолордун панорамалык көрүнүшүнө кепилдик берет. Ичинде мини-футбол аянтчасы жана кошуналар борбору бар. Барселона кварталынын стилиндеги жабык куруу. Термили жашоо үчүн токулган. Объектти тапшыруу 2028 жылдын аягында. Курулуш аяктаганга чейин бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү дагы бар. Толук маалымат Айкон чекит кейджи сайтында. Ишмердүүлүк лицензияланган.
4: Акория агенттиги 20 жылдан бери бизге жашоодогу эң маанилүү көзөрмөмдөрдү ишенип тапшырышат. Ал эми биз аларды унутулгус окуяларга айландырабыз. Чалыңыз, сиз үчүн кыялдагыдай идеалдуу той уюштурабыз. Акория агенттиги, сиздин тоюңуз биздин камкордук жана жоопкерчилик. Дал ушул Катя 0700 00 13 13.
1: Сиздин сулулугуңуз үчүн, сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн, үйүңүздүн тазалыгы үчүн Мега Ситин дүкөндөрүндө бардык үй бүлө үчүн косметиканын жана жуучу каражаттардын чоң тандоосу бар. Кеңири ассортимент, укмуштуудай арзан баалар менен Бишкектеги Мега Ситин дүкөндөрүнүн бардык филиалдарында сиздерди күтөбүз. Бизди 2GIZ аркылуу издеңиз.

0: Жанар Асман чайдан дагы көбүрөк.
1: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: жарнама.
1: Тоолордун жакындыгын сезип шаарда жашаңыз. Айкан курулуш компаниясынын долбоору Левен Парк. Бул бизнес жана премиум класстагы квартал. Мында жашылдандыруу рекорддук деңгээлде. Аймактын дээрлик 70% парктар ээлейт. Турак жайдын уникалдуу форматтарын тандаңыз. Урбан виллалар, дуплекстер, жешыптарынын бийиктиги 4 метрге чейин жеткен пентхаустар. Сейилдөө үчүн бүткүл периметр боюнча жашыл шакекче каралган Левен Парк. Жаратылыш менен гармониядагы жашоонун жаңы стандарты. Объектти тапшыруу 2027 жылдын аягында 24 айга чейин бөлүп төлөө шарттары каралган. Толук маалымат Айкан Чекиткей сайтында.
2: Болжай жоң футбол менен башталат. Үч улуттун кубогу Бишкекте. Кыргызстан, Кения, Палестина бир талаада. Бул жөн гана оюн эмес. Бул Азия кубогуна кадам. 3 июнь Кыргызстан, Кения. 9 июнь Кыргызстан, Палестина. Төлөн Өмүрзаков стадионун бирге жаңырталы. 27 майга чейин билетти арзан баада сатып алыңыз. Үлгүрүп калыңыз. Курама команда менен бол. Кыргызстан үчүн бирге. Билеттер Ticket.kz сайтында.
3: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: жарнама.
1: Батир сатып алууну пландап жатасызбы? А плюс курулуш компаниясынан батир сатып алыңыз. Жана 2026 жылдын аягына чейин BMW X7 утуп алыңыз. Толук маалымат үчүн телефон 0888-888-888. Ишмердүүлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган жана уруксат берилген.
2: Ратинов клиникасы билдирет. Ош шаарында жаңы филиал ачылды. Нареги Аскар Шакиров көчөсү 242В. Эми биз сизге дагы жакыныраак болуп, бел, муун жана булчуң ооруларын операциясы натыйжалуу жана профессионалдык деңгээлде дарылоого жардам беребиз. Ратинов клиникасы, Бишкек жана Ош шаарларында 9 филиал. Сизди консультацияга чакырабыз. 0555 117 337.

0: Ай 92 Супер 92 Супер газ құйғанда әр бір литрге арзандату алыңыз. Толық мағлұмат партнер нефт май құю жайларында. Қаймалсыз мүлк алуға ыңғайлы учурду күтүп жүрдүңүз беле? Ал учур келди. Капстрой KG жай мезгилине атайын акция жарылайт. Ар бир квадрат метрге 100 доллар арзандатуу. Жана 2, 3 бөлмөлүү батирлер үчүн алгачкы төлөмдү 30%дан 15%га чейин төмөндөтүү. Бардык турак жай комплекстерине тиешелүү. Ыңгайлуу баада батир алууга азыр эле үлгүрүңүз. Бул мүмкүнчүлүк жай мезгилинин аягына чейин гана. Чалыңыз 0557-900-600. Ишмердүүлүк лицензияланган.
1: Шеф гурман дүкөнү, кафе, ресторан, бар, конок үй жана үй-бүлө үчүн азык-түлүктөрдү кеңири тандоосун сунуштайт. Баарын бир жерден буйрутма кылып, конокторуңузду даамдуу тамактар менен кубантыңыз. Ал эми биз сиздерди жогорку сапат, чоң ассортимент жана жеткиликтүү баалар менен кубантабыз. Толук маалымат Шеф-гурман Instagram баракчасында. Даректер: Бишкек шаары, Кулатов көчөсү 1Б, Дордой Моторс, Чүкө парк имараты. Ош шаары, Абайбек Алимжан көчөсү 14.
2: Курулуш аянтчасына кантип жүк жеткирсе болот? Сага чагылган жардам берет. А түшүмдү кантип ташыйбыз? Айттым го, чагылган жардам берет. Күчтүү электр кыймылдаткычы менен жабдылган чагылган электроцикл. Мыкты жардамчы, катаал жолдорду да ишенимдүү жүрөт. Жарык берүү аралыгы абдан күчтүү. Унаа мамлекеттик ишканасында катоону талап кылбайт. Чагылган электроцикл сизге сөзсүз керек. Чалыңыз 0505-802-888, 0995-802-888.
1: Айымдардын 70% сапатсыз ун кандай кыйынчылык жаратарын өз тажрыйбасынан билишет. Бирок чечим бар. Раменская унун колдонуп көрүп, айырмасын дароо байкаңыз. Ар дайым кубаныч тартуулаган туруктуу жыйынтык. Раменская уну ар бир бышырууда идеалдуу натыйжа үчүн. Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс, аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.

0: Бимар тиркемесин жүктөп ал. Бимардын ардактуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет.
1: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Jetur Бишкек автосалону. Шабдан Баатыр көчөсү 2 бөлчүгүч. Толук маалымат алуу үчүн телефон 0706 700 900. Эмне үчүн ата-энелер Сапат мектептерин тандашат? Сапат Кыргызстандагы жаңы муундагы эл аралык мектептер тармагы. Күчтүү академиялык база, эл аралык билим берүү стандарттары, тажрыйбалуу жергиликтүү жана чет элдик мугалимдер, ОРТ, SAT, IELTS, TOEFL жана башка экзамендерге даярдоо, эл аралык жана жергиликтүү олимпиадаларга катышуу. Натыйжасы билимдүү, тартиптүү, максатка умтулган бүтүрүүчүлөр Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү мыкты университеттерге тапшыруу үчүн чыныгы мүмкүнчүлүктөр. Сапат балаңыздын келечегине ишенимдүү старт. Көбүрөөк мүмкүнчүлүктөрдү азыраак акчага алгыңыз келеби? Пульс фитнес клубтук картасы 8 айга чейин 62% чейин үнөмдөө менен айына болгону 2300 сомдон баштап сиздер үчүн чоң кардио аймак, бардык булчуң топторуна арналган тренажерлор жана фин саунасы бар. 3 филиал жеткиликтүү. Толук маалымат 0550 49 59 59. Пульс фитнес. Ден соолукка пайдалуу тандоо.
1: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий? Не останавливайся. Заливай моторные масла «Индекс-М».

0: жарнама.
1: Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун Асага полиси. Жолдогу тынчтык кепилдигиңиз. Асага менен жолдо стресс жок. Бул полис сизди жана жакындарыңызды коргойт. Эртеңки күнгө ишенимдүү болуңуз. Мамлекеттик камсыздандыруу уюму ар бир айдоочунун ишенимдүү өнөктөшү.
2: Ар бир күн бул сатып алуулар, кофе жана кызматтар үчүн төлөмдөр. Эми MPay аркылуу жасалган ар бир төлөм жаңы iPhone 17'ге айланышы мүмкүн. M-Bank менен 100 сомдон жогору сатып алууларды төлөп, 100'дөн ашык iPhone 17'нин бирин утуп алыңыз. Жөн гана MPay аркылуу төлөңүз. Балким дал сиздин чек бай келүү болуп чыгат. КРУ номер 04 лицензиясы.
3: Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сураңыз.
4: Баалар өсүп, ал эми топтогон акчаңыздын куну түшүп жатабы? Акчаңызды уакыт менен сыналган актив алтын аркылуу сактаңыз. M-Bankта металл эсепти онлайн ачып, алтынды 0.1 граммдан баштап сатып алса болот. Алтындын курсун колдонмодо онлайн көзөмөлдөп, сатып алыңыз жана сатыңыз. M-Bank. Алтын бардыгына жеткиликтүү. Групп номер 04 лицензиясы.

0: жарнама.
1: Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун Асага полиси. Жолдогу тынчтык кепилдигиңиз. Асага менен жолдо стресс жок. Бул полис сизди жана жакындарыңызды коргойт. Эртеңки күнгө ишенимдүү болуңуз. Мамлекеттик камсыздандыруу уюму ар бир айдоочунун ишенимдүү өнөктөшү.
2: Ар бир күн бул сатып алуулар, кофе жана кызматтар үчүн төлөмдөр. Эми MPay аркылуу жасалган ар бир төлөм жаңы iPhone 17ге айланышы мүмкүн. M-Bank менен 100 сомдон жогору сатып алууларды төлөп, 100дөн ашык iPhone 17нин бирин утуп алыңыз. Жөн гана MPay аркылуу төлөңүз. Балким дал сиздин чек байкелүү болуп чыгат. КРУ номер 04 лицензиясы.
3: Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сураңыз.
4: Баалар өсүп, ал эми топтогон акчаңыздын куну түшүп жатабы? Акчаңызды уакыт менен сыналган актив алтын аркылуу сактаңыз. M-Bankта металл эсепти онлайн ачып, алтынды 0.1 граммдан баштап сатып алса болот. Алтындын курсун колдонмодо онлайн көзөмөлдөп, сатып алыңыз жана сатыңыз. M-Bank. Алтын бардыгына жеткиликтүү. Групп номер 04 лицензиясы.

0: Вифрут тропикалык ширесин тандаңыз. Абдан даамдуу, 100% сапаттуу.
1: Дээрлик ар түнү ушундай. Мен үчүн уктап калуу чын эле көйгөй.
2: Мага Меласонду сунушташты. Бул мелатонин дары каражаты катары расмий катталган жалгыз препарат. Демек, ал көбүрөөк текшерилген жана ишенимдүү. Ал тез уктоого жардам берет, адатка айланбайт жана иммунитетти дагы коргойт.
1: Колдонуп көрөйүнчү. Кандай сонун уктап турдум.
2: Рубикон компаниясынан Меласон. Беларусьтун текшерилген сапаты. Жеткиликтүү баада. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Балаңызга iPad, PlayStation же ноутбук белек кылгыңыз келеби? Анда жөн гана M-Bank аркылуу ага M-Junior картасын ачыңыз. Ар миңинчи атыне ушул сонун белектердин биринин ээси болот. M-Junior Кыргызстандагы балдар үчүн биринчи мобилдик банкинг. Акция 1 ноябрга чейин уланат. Толук маалымат үчүн M-Bank чекиткеги сайтына кайрылыңыз. NBKR лицензиясы номер 014.
4: Бишкектин түштүк бөлүгүнүн бизнес-класстагы функционалдуу турак жай издеп жатасызбы? Айкон курулуш компаниясынын термили долбоору. Бул Нидерландынын Дром бюросунан эл аралык деңгээлдеги архитектура. Корпустардын шахмат тертибинде жайгашуусу ар бир терезеден тоолордун панорамалык көрүнүшүнө кепилдик берет. Ичинде мини-футбол аянтчасы жана кошуналар борбору бар Барселона кварталынын стилиндеги жабык куруу. Термили жашоо үчүн токулган. Объекти тапшыруу 2028 жылдын аягында. Курулуш аяктаганга чейин бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү дагы бар. Толук маалымат Айкон чекит кейджи сайтында. Ишмердүүлүк лицензияланган.
5: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелери үчүн витамин минералдык комплекс. Аял заттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.

0: Свято.
1: Жарнама.
2: Батир сатып алууну пландап жатасызбы? А плюс курулуш компаниясынан батир сатып алыңыз. Жана 2026 жылдын аягына чейин BMW X7 утуп алыңыз. Толук маалымат үчүн телефон 0888-888-888. Ишмердүүлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган жана уруксат берилген.
3: Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сураңыз.
4: Аламиден бирден турак жай издеп жатасызбы? Токтой туруңуз. Сиз аны таптыңыз. Level курулуш компаниясынан Аламиден One. Бул сиздин сүйүктүү районуңуздагы заманбап бизнес-класстагы үй. Территориянын 70% сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн берилген. Чоңгоро, барбекю аймактары, воркаут аянтчалары жана балдар үчүн коопсуз мейкиндик. Бул жерде баарына орун жетет. Аламиден One. Жашоо үчүн жасалган.
5: Эмне үчүн ата-энелер Сапат мектептерин тандашат? Сапат Кыргызстандагы жаңы муундагы эл аралык мектептер тармагы, күчтүү академиялык база, эл аралык билим берүү стандарттары, тажрыйбалуу жергиликтүү жана чет элдик мугалимдер, ОРТ, SAT, IELTS, TOEFL жана башка экзамендерге даярдоо, эл аралык жана жергиликтүү олимпиадаларга катышуу, натыйжасы билимдүү, тартиптүү, максатка умтулган бүтүрүүчүлөр Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү мыкты университеттерге тапшыруу үчүн чыныгы мүмкүнчүлүктөр. Сапат балаңыздын келечегине ишенимдүү старт.
6: Кыймылсыз мүлк алууга ыңгайлуу учурду күтүп жүрдүңүз беле? Ал учур келди. Капстрой KG жай мезгилине атайын акция жарыялайт. Ар бир квадрат метрге 100 доллар арзандатуу жана 2-3 бөлмөлүү батирлер үчүн алгачкы төлөмдү 30%дан 15%га чейин төмөндөтүү. Бардык турак жай комплекстерине тиешелүү. Ыңгайлуу баада батир алууга азыр эле үлгүрүңүз. Бул мүмкүнчүлүк жай мезгилинин аягына чейин гана. Чалыңыз 0557-900-600. Ишмердүүлүк лицензияланган.
7: Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлөө, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян, сенин чарбандагы алмаштыргыч жардамчың. Чал, 0550-0888-81.
8: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777-118-118.

0: жарнама.
1: Так, бул жерде эмне бар экен? Абайла, күйүп каласың. Ой, бул Апром KG компаниясынан ысык акция. 15% чейинки арзандатуулар. Подшипниктерге, ремендерге, манжеттерге. Бул колдон чыгарбоого болбой турган пайдалуу сунуш. Реалдуу түрдө төмөн баада сатып алууга шашылыңыз. Апром KG'де. Бишкек шаары, Профсоюз көчөсү 180. Товарлардын саны чектелүү.
2: Окмоштуудай тездик ылдамдык менен гемотестте боор менен бөйрөктү текшерүүнүн баасы төмөндөдү. 8 июндан 21 июнга чейин космостук арзандатуудан пайдаланып калыңыз. Ишмердүүлүк лицензиясы.
3: Акория агенттиги 20 жылдан бери бизге жашоодогу эң маанилүү көзөрмөмдөрдү ишенип тапшырышат. Ал эми биз аларды унутулгус окуяларга айландырабыз. Чалыңыз, сиз үчүн кыялдагыдай идеалдуу той уюштурабыз. Акория агенттиги сиздин тоюңуз, биздин камкордук жана жоопкерчилик. Дал ошол Катя 0700 00 13 13.

0: Знаток Гирда Сатвал. Дам дууну дайым тандавал.
1: Сиздин сулулугуңуз үчүн, сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн, үйүңүздүн тазалыгы үчүн, Мега Ситин дүкөндөрүндө бардык үй-бүлө үчүн косметиканын жана жуучу каражаттардын чоң тандоосу бар. Кеңири ассортимент, укмуштуудай арзан баалар менен Бишкектеги Мега Ситин дүкөндөрүнүн бардык филиалдарында сиздерди күтөбүз. Бизди 2GIS аркылуу издеңиз.

0: Азман чайдан дагы көбүрөк.
1: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Реклама.
1: Жарнама.
2: Егер жоғорку сапаттын аты болсо, анда ал Fast Step. Табигый нукура булгарыдан жасалган жоғорку сапаттагы саркеч бут кийимдер. Бишкекте биринчи жолу Түркиялык Fast Step бренди түздөн түз фабрикалык баада. Легендарлуу Fast Step бут кийиминин ээси болууга шашылыңыз. Токтогул көчөсү 161, Исанов көчөсү менен кесилишет. Art Deco мизгил сынагынан өткөн кооздук. Фасад жасалгасы, кооз таштар, мамычалар, аркалар, үйүңүз көрктүү жана кымбат көрүнүшү үчүн баары бар. Толук молдо 230 дарегине келиңиздер. 0775-02-7030, 0500-02-7030. Бизди Инстаграмдан Art Deco Бишкек караңыздар. Art Deco, өзгөчө архитектура. Немис трактору кымбат деп ойлойсузбу? Агротрек компаниясы оюндун эрежелерин өзгөртүүдө. Фармлит тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutzfahn немис технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Фармлит бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар. 0556-600-600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз инаныңыз.
3: Жаркылдаганбы? Ооба. Стилдүү. Ооба. Сулуу. Ооба. Бактылуу. Албетте. Бул үчүн керектүүнүн баары Ивраше Францияда. 10 майга чейин косметика жана парфюмерияга 50% чейинки арзандатуу. Ивраше. Суктандыр. Жаркылда. Эң мыктысын танда.
4: Любовь и забота – это не просто слова, это реальная помощь. Пансион «Дом Хамида». Более 20 лет нам доверяют попечение за родственниками, нуждающимися в профессиональном уходе. А мы бережно и профессионально помогаем людям дольше оставаться собой. Ведь наша главная ценность – сохранить личность человека. Пансион «Дом Хамида». Вы можете нам довериться.
0: 28 июня. Джаштык Арена. Дари Фест представляет главное музыкальное событие лета. На сцене легенды. Группа Нана. Хай-фай. Группа ПМ. Алиса Мон и Алексей Потехин. Экс-солист Руки Вверх. Те самые хиты, которые ты знаешь наизусть. Живой звук, эмоции и атмосфера настоящих 90-х. Билеты уже в продаже на kassir.kg и M-Ticket. 28 июня. Джаштык Арена. Дари Фест. Дискотека 90-х.

0: жарнама.
1: Узак сейилдөөдөн кийин муундарыңыз ооруйбу? Спорт менен машыгуу дискомфорт жаратабы? Больнос релакс гель бул чуң жана муундардагы дискомфорттон арылууга жардам берет. Сезгенүүнү азайтат, шишикти жана ооруну эффективдүү төмөндөтөт. Ошондой эле улгайган адамдарга муундардагы жана булчуңдардагы жашка байланыштуу өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Больнос релакс гель менен эркин кыймылды тантаңыз.
2: Сапат биринчи орунда турганда адам өзүнө жакын, ишенимдүү нерсени тандайт. Эл азыкты тандайт. Ооба, бул эл азык табигый, ата мекендик продукт. Ал үй бүлөгө кам көрүү менен өзгөчө жоопкерчилик жана мээрим менен даярдалат. Эл азык эл үчүн жаратылып, ишенимге татыган, кайра-кайра тандалган продукт. Эл азык, өзүңдүкүн танда, жергиликтүүнү танда.

0: океане все беру.
1: Жаны, өзгөчө даамдуу деңиз деликатестери Океан дүкөндөр тармагында Океан мобилдик тиркемесин жүктөп алып, ыңгайлуу түрдө буйрутма бериңиз. Же 0552 525 555 номери аркылуу байланышыңыз. Сизде курулуш жүрүп жатабы? Биз Оптор компаниясы көп жылдан бери курулушчулар үчүн эшиктерди түз жеткирүү менен алектенебиз. Сырткы жана ички эшиктердин бардык түрлөрү, каалаган көлөмдө, эң ыңгайлуу баада. Бизде баары бар. Дарегибиз Элебесов көчөсү 312, байланыш номери 0506 210177. Арзан баалар дүйнөсүнө эшик ач.

0: Бимар тіркемесін жүктеп ал. Бимардын ардактуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет.
1: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

Осман. Больше, чем чай. Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.